Radio. Radio Kotor na 99,9 MHz i 99,3 MHz.

but a thing that I

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

sami, kre velikog mora. Sumrak donosi posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo jedni.

0: Lékární Dnevník.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Danas počinje javna rasprava povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore. Sindikat željezničkog prevoza održat će jednočasovni protest zbog neispunjenih obećanja u vezi sa isplatom pomoći zaposlenima. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Italiji poginulo je 6 osoba, 30 ih je povrijeđeno, od čega je troje u kritičnom stanju. Izrael ne interesuje sporazum sa Hamasom, cilj je potpuna kontrola teritorije. Tokom dana biće pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjiv, temperatura do 39 stepeni. U organizaciji Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore održat će se okrugli sto javna rasprava povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore. Pozvani su predstavnici stručne i naučne javnosti, akademske zajednice, pravosudnih institucija, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija. Amandmani na Ustav tiču se funkcionisanja sudskog i tužiločkog savjeta i centralne banke. Javnu raspravu najavljuje Milutin Tomašević.
2: Kako bi se zatvorilo pregovaračko poglavlje 23, treba izmijeniti ustav u dijelu postupaka imenovanja sudskog i tužilačkog savjeta. Sugeriše se standard da sudije birane od kolega moraju činiti najmanje polovinu članova sudskog savjeta. Nacrt amandmana podržan je u parlamentu. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović o predlogu predstojećeg sastava.
3: Članovi sudskog savjeta su predsjednik Vrhovnog suda, 5 sudija koje bira i razrješava konferencija sudija, 4 ugledna pravnika koje bira i razrješava skupština.
2: Povodom predloga izmjena ustava, dijela koji se tiče tužilačkog savjeta, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković upozorava da tužilaštvo bez kontrole može da prekomponuje političku scenu.
4: Posebno kada dođe na dnevni red da glasamo da se daje mogućnost tužilaštvu da pokrene istrage ili da hapsi ministre ili predsjednika vlade za djela visoke korupcije ili zloupotrebe službenog položaja.
2: Predloženom izmjenom ustava obezbijedila bi se puna nezavisnost centralne banke. Funkcionisanje bi se u potpunosti regulisalo zakonom koji bi garantovao da vlada ne može naređivati ili ograničavati odluke krovne financijske institucije. Sve predložene izmjene ustava o sudskom i tužilačkom savjetu i centralnoj banci u skladu su sa evropskim standardima, poruka je ambasadora Johana Sattlera.
5: Budite uvjereni da su ove tri predložene izmjene ustava u potpunosti provjerene. Razmatrali su ih Evropska unija, Evropska komisija i Venecijanska komisija, tako da nema nikakve dileme da su u skladu sa svrhom i evropskim standardima.
2: Današnju javnu raspravu u parlamentu organizuje Ustavni odbor. Politički dogovor je da se do 4. septembra Skupština izjasni o promjenama Ustava.
1: Crna Gora u posljednje vrijeme bilježi rekordan broj žalbi, ali i tužbi pojedinaca i organizacija zbog takozvanog ćutanja uprave. Na odlučivanje u tim predmetima država godišnje gubi milijone eura. Budući da broj žalbi i tužbi iz godine u godinu raste, sve češće se otvara pitanje da li se pravo na slobodan pristup informacijama zloupotrebljava kako bi se ostvarila materijalna korist. Zbog toga stručnjaci pozivaju nadležne da konačno pronađu rješenje za taj problem. Zoran Vujičić, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, i advokat Zdravko Begović.
6: Prvostepeni organi nemaju poseban referat za slobodan pristup informacijama, već to su ljudi koji rade, kojima je to usputni posao uz osnovno, da kažem, osnovni posao koji rade. Tako da kada jedan prvostepeni organ u jednom danu dobije preko 100 zahtjeva slobodan pristup informacijama, ne možete očekivati da u zakonskom roku odgovori, što odmah otvara prostor za dalje zloupotrebe.
7: Nije ni malo povoljna situacija, znate, ako se zavlači u džep države, ne štite se interese države, nisam sad ja ovdje predstavnik države pa ne štitim, ali ja sam jedan lojalan građanin, patriota koji plaća porez u ovoj državi Crnoj Gori i poštujem i volim da se poštuje zakonitost i procedura, smatram da se treba učiniti nešto da toga ili uopšte ne bude ili da ga bude što manje.
1: Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza organizovaće danas jednočasovni protest ispred upravne zgrade tog preduzeća u Podgorici zbog, kako navode, neispunjenih obećanja u vezi sa isplatom pomoći zaposlenima, a i sindikata tvrde da je odbor direktora u februaru donio odluku da radnicima do primjene novog kolektivnog ugovora isplaćuje pomoć od 200 eura, ali da je već narednog mjeseca saopšteno da zbog teške financijske situacije u preduzeću pomoć neće moći da bude veća od 100 eura. Podgoricu tokom narednog perioda očekuje nastavak i intenziviranje radova na više važnih infrastrukturnih projekata. Gradonačelnik Saša Mujović kazao je za gradsku televiziju da će i tokom ljeta biti usmjerena praćenje realizacije započetih poslova, posebno onih koji bi trebalo da doprinesu drugačijem izgledu i funkcionalnosti glavnog grada. Prioritet je, dodao je, bulevar Vojislavovića.
0: Imamo ono što je prioritet svih prioriteta, to je intenziviranje radova na bulevaru Vojislavljevića. Rok koji smo postavili za završetak radova je vrlo ambiciozan, dakle kraj godine, tako da jednostavno odmora nema. Najznačajniji projekat koji svakako radimo jeste bulevar Vojislavljevića, dakle planiramo rad u 3 smjene. Naravno, opet dosta zavisimo od vremenskih uslova, znate, ne možete baš radnike držati na 50 stepeni Celzijusovih i tražiti od njih ovaj maksimalni napor. Imam razumijevanja za građane, možda nije prijatno osjećati prašinu i prijatno čuti buku, sve je to apsolutno tačno, ali želio bih da ih pozovem da ipak imaju ovaj dozu razumijevanja, jer to što radimo, radimo na dobrobit grada i svi na neki način moramo podnijeti određenu žrtvu.
1: Vijesti sa međunarodne scene. 6 osoba je poginulo, a 30 je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Italiji. U nesreći su učestvovali autobus, kamper i 3 automobila. Većina stradalih nalazila se u kamperu i putničkim automobilima. 2 helikoptera za gašenje požara sudarila su se tokom akcije u blizini Atine, gdje jaki vjetrovi šire vatru, saopštile su tamošnje vlasti. Oba helikoptera su prema navodima vatrogasaca imala dvočlanu posadu, a prema prvim informacijama posada jednog helikoptera je poginula u nesreći. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da Izrael ne planira da prihvati sporazum sa Hamasom kojim bi se okončali vojni napadi na pojas Gaze, ističući da je cilj potpuna kontrola nad tom teritorijom. Trenutno ne postoji nikakav zvaničan sporazum o zaustavljanju vojnih napada, naglasio je Cohen. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji izjavio je da se Ormuški Moreuz nikada neće vratiti na stanje prije rata. Bagheji tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuškom Moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta. Zatvaranje Ormuškog Moreuza, tvrdi Bagheji, je posljedica američke sabotaže i pomorske blokade Irana. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump kazao je da će otkazati napade na Iran pod uslovom, kako je dodao, da se brzo postigne dogovor.

0: U Crnoj Gori danas će biti pretežno i sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. A topli dani se nastavljaju i ove sedmice, kazala je Tanja Mirković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
1: I narednih dana pod uticajem termobaričkog grebena u Crnoj Gori stabilne vremenske prilike, sunčano i veoma toplo vrijeme. Od sredine dana ponegdje slabi umjeren razvoj oblačnosti i dalje će duvati uglavnom slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bez bitnih promjena i dalje, dakle, veoma toplo vrijeme.
0: 8 je sati i 10 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Bato Jovović i urednica Sanja Milić.

Vijesti Radio Kotora. Na području Boke minulog vikenda sprovedena pojačana kontrola pomorskog saobraćaja radi veće sigurnosti plovila.

1.800 eura. Turistička organizacija opštine Kotor održat će danas drugu redovnu sjednicu petog saziva Skupštine u sali Palate Bizanti sa početkom u 10 sati. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koji će biti održan večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Pred publikom će nastupiti brat i sestra violinista Luka Perazić i pijanistkinja Đina Perazić. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu s jutra večer u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve na Prčanju autora Željka Brguljana. Izložba radova pod nazivom Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića bit će otvorena u četvrtak 6. avgusta u 21 sat u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeće danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. To je našem radiju kazao trener Vido Lompar i istakao. Ostatak ekipe startuje sa radom jer već u septembru očekuje nas regionalna liga, a nakon toga i kvalifikacije za Evrokup. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti sunčano i veoma toplo, uz lokalno slab razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 33 do 39 stepeni.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, kaže za normalizaciju odnosa Crne Gore i Hrvatske najzaslužniji je Milo Đukanović. Pobjeda saznaje, Narodni muzej Crne Gore podnio krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Kolona od 15 km na Debelom Brijegu, ulazak u Crnu Goru, čeka se i do 10 sati.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Distribucija pitke vode putem cisterni obavlja se i danas po sljedećem rasporedu od 14 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 14 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 19 sati Peras kod vatrogasne stanice i od 8 do 19 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Župa Škaljari ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice Gospe Snježne. Program proslave počinje uoči svetkovine s jutra kada će sveta misa biti služena u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Centralno slavlje bit će održano u srijedu 5. avgusta. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14 do 21 doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktorka Biljana Đurović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati je doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Bez uvijanja neki političari su rekli da ih je narod razočarao i izdao, ali ipak ostaju na vlasti jer drugog naroda i drugog posla nemaju. S vremena na vrijeme napravite i vi neku neiznuđenu grešku i obradujete svoje znance i neznance. Kriza je sve dublja, već i neki poslodavci traže posao na birovu. Nas fotelje ne zanimaju, prema novcu smo ravnodušni. Mi se ne otimamo da vladamo, niti su nam privilegije potrebne. Da nismo tu gdje smo, naše mjesto bilo bi u manastiru. Jedan potomak pokušava da vrati imovinu koju je djed izgubio na pokeru. Trebalo bi da smo vrlo obrazovan narod, nema toga ko nam nije dijelio lekcije i ko nas nije učio pameti. Pokušala je sa manjim korekcijama, ali estetski hirurg je bio izričit. Ovdje je neophodna generalka. Neke su istine procurile u javnost. Sistem slabo dihtuje. I najgori čovjek ponekad uradi nešto dobro, kao što neispravan časovnik dva puta dnevno pokazuje tačno vrijeme. Dozvolite da vas ukratko upoznam sa problemima u Bosni, počev od Kulina Bana.

as daljine. Tiho je svitala zora, ovdje ćemo

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO, vodovod i kanalizacija Kotor, 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, magazin Grad iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu, minulog vikenda pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana. Polomljena je ručica, uklonjen je šaraf koji je drži u svom položaju, a ventil je demontiran i vraćen u nepravilan položaj, čime je ugrožena ispravnost vozila. Iz tog razloga vatrogasno vozilo više neće biti stacionirano na lokaciji Stara Slanica, već će biti parkirano na lokaciji preko puta hotela Movenpik nekadašnje Teute. Ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Četvrti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, održani u subotu večer na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Tema večeri bila je turizam i karneval, zabilježila Biljana Marković.
2: Obraćajući se u ime turističke organizacije opštine Kotor, Mirjana Vukasović naznačila je da tema razgovora o turizmu i karnevalu, o tradiciji koja nije samo dio programa i kalendara manifestacija, već i dio duše grada, Kotoru je posebno bliska. Kotor, kako je kazala, ne bi bio Kotor bez svojih bedema, pjaca, mora i kampana, ali ni bez maske, pjesme, šale, satire, dobre čakule i onog posebnog kotorskog šuga, koji se teško objašnjava, ali se odmah prepozna.
3: Kada govorimo o jednom vijeku organizovanog turizma u Kotoru, karneval ima posebno mjesto. On je decenijama okupljao naše sugrađane, privlačio goste, punio grad bojama, muzikom i smijehom i stvarao jednu od najprepoznatljivijih slika Kotora. Turizam ovdje nikada nije bio samo dolazak gosta u grad, bio je susret sa njegovim karakterom. A taj karakter se u karnevalu vidi možda najjasnije.
2: Korijeni karnevalskih fešti u Kotoru su duboki i kroz razne forme opstaju vjekovima. Mijenjaju se, kako je podvukao novinar i publicista Dušan Davidović koji je vodio razgovor, generacije. Bitno je promijenjena struktura stanovništva, ali duh Kotora navječno živi sa izraženom potrebom za takvom vrstom zabave.
4: Karneval i basketbalovi odoljeli su brojnim izazovima vremena. Mijenjali su se države, državno uređenja, sistemi na ovim prostorima. Pamtimo i vremena kada održavanje ovakvih fešti nisu bili baš poželjni, ali Kotorani su očigledno imali smisla za strpljenje, odoljeli su svim izazovima.
2: Kako je Davidović između ostalog naveo, od 1946. do 2000. godine nije bilo procesija kroz grad za Tripundan, a tek 1990. godine kolo Svetog Tripuna opet se igralo pred katedralom. Prije toga igralo se na rivi, na trgu od oružja, čak 1975. i prilikom otvaranja jednog sportskog igrališta ispred osnovne škole Njegoš.
4: Takva su bila vremena. A u paketu s ovom temom koju to sad opisujem je i da je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u Kotoru u punom pravnom kapacitetu, napominjem da je osnovano 1839. godine kad je ovdje Austrija vladala, da je dakle u punom pravnom kapacitetu obnovljeno tek 1994. godine. Eto, te neke usporedbe da se ovako prisjetimo, ko može da se prisjeti, neki možda prvi put da čuju, da kakva su sve to vremena bila i da nije bilo uvijek lako organizovati ni karneval, ni karampanu i te ovako stvari koje su jačale duh i, rekao bih, slobodni kapacitet slobodnih građana kakvi su Kotorani i Bokelji od davnina bili.
2: Svoja sjećanja i iskustva podijelila je dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić, koja je kroz decenije rada dala poseban doprinos razvoju i prepoznatljivosti karnevalskih svečanosti. Govoreći o 20. vijeku, istakla je da ima puno saznanja i sjećanja, navodeći da je Kotor mali grad sa zidinama u kojima je, kako je rekla, dugo živio.
5: Međutim, dolaskom za načelnika Stjepana Dojmija sa Korčule, on je počeo da izlazi vani, jer gospodin Dojmi je jednostavno imao želju da ima kontakt s morem i da mu se oni trabakula može negdje gušta uz more vino. I onda je on je ozidio na konobu pri samim zidinama i svi su rekli idemo kod Dojmija na vino, idemo kod Dojmija. Poslije se vidio da je to lijepa stvar, izgradila se Dojmi kafana 1864. godine koja je dobila po njemu ime Dojmi. Kafana Dojmi je preuzela ulogu Kotorskog pozorišta koje je ograđeno oko 1850. godine za vrijeme francuske vladavine, koja je de facto bila prostor isto tako za karnevale, za pozorišne predstave, ali kako se izgradila ova kafana, ona je to preuzela jer je i kazalište preuređivano za vojne potrebe, ima i mnogo drugih namjena, tako da je naša Dojmi kafana de facto živjela 100 godina u štimulu karnevala i ne samo karnevala, nego i pozorišnih predstava, muzičkih raznih događaja.
2: O istoriji, značaju i razvoju Kotorskog karnevala govorila je Stanka Janković-Piljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske, čiji su naučni i stručni radovi dali značajan doprinos proučavanju nematerijalne kulturne baštine i karnevalske tradicije.
6: Za početak ću se uhvatiti za jednu rečenicu koju gospođa Vlasta rekla, a to je da karneval, kaže, i maskenbal su zapravo neodvojive stvari. Jesu. Međutim, ovo čemu što mi danas kažemo za maskenbale, za tu tradiciju organizovanja maskenbalova, ta tradicija je zapravo tek negdje u 17. vijeka krenula da se održava, kada su te ulične svetlove, tako da kažemo, krenule da se pomjeraju sa trgova i ulica ka salonima Kunića. Ajde prije toga da kažemo da zapravo karnevali, maskirne svetkovine karnevalskog tipa su zapravo zajedničke svim evropskim narodima.
2: Kada je riječ o Kotoru, najstariji spomen karnevala, kako je precizirala, vezan je za 1508. godinu. U Kotorskom arhivu postoji mnoštvo dokumenata koji pominju karneval, ali ga pominju kao period kada se nešto dogovara, kada se dogovaraju neke obaveze koje se onda vezuju, kako je rekla, za Božić, Uskrs, karneval i Lindan. Dakle, dodaje Janković-Pivljanin, već u 16. vijeku karneval je bio vrlo jasna i važna odrednica u životu grada, što znači da je ta tradicija uveliko bila kod nas prihvaćena.
6: Karneval ima dvije svoje strane. Sa jedne strane to je zabava, to su maske, to je vrijeme kada je čovjeku potreban jedan psihološki odušak, vlasti su još od srednjeg vijeka i takako bile svjesne toga da je nemoguće narod stalno držati nekakvim obavezama, nekakvim pravilima, da je morao da postoji taj period u godini kada su bile dozvoljene, ako tako možemo da kažemo, taj ozakonjeni nered, kada su bile dozvoljene slobodnija ponašanja, kada nije bilo kazni, kada je narod imao tu nekakvu vrstu ventila, a sa druge strane, već negdje do 18. vijeka, ono što je Duško na početku najavio, karneval počne da ima itekako tu vrlo jasnu društveno-kritičku funkciju. Itekako je on bio u nekakvoj funkciji društvene kritike, u funkciji toga da se čuje ono što javno ne možete da kažete, pa polisite kroz nekakve humorističke dosjetke, kroz zahvaljujući maske i slično.
2: Ne zna se, kako je kazala, kako je karneval u Kotoru izgledao u 15., 16. i 17. vijeku, ali znamo da je to vrijeme karnevala, vrijeme poklada, zapravo vrijeme u kojem su bili najviše koncentrisani kulturni i umjetnički događaji u gradu. Postoje, dodaje Janković-Pivljanin, brojni zapisi već iz 18. pogotovo 19. vijeka, da su u Kotoru u vrijeme karnevala, u vrijeme poklada, gostovale brojne italijanske družine. Jovo Kadija, kotorski pisar i povjerenik za pozorište, zabilježio je da su 1856. godine u Kotoru gostovale brojne italijanske družine.
6: Arhiv čuva i zapise da su, ono što je zanimljivo, da su te karnevalske družine tada u 19. vijeku vodile žene, da su dolazile u to vrijeme, znači to je 1856. godina otprilike, da je bila organizovana jedna izložba voštanih figura, koja se kaže Kotoranima nije mnogo svidjela. Ono što je zanimljivo da su brojne te italijanske družine koje su dolazile često puta bile i odbijane, zato što su, kaže, postale kotorske družine i njihovi program, tako da kažem, koji su bili itekako posjećeni. Vrijeme karnevale, dakle, bilo vrijeme kada su organizovane i opere, i operete, i te barovi pod maskama, takozvani veljuni i što je bilo već u to vrijeme ukazivalo jedan ozbiljnu organizovan gradski život za jedan određeni nivo i kulturnog života grada.
2: Veče su svojim nastupom obojile članice ženske klape Bisernice Boke, koje su dočarale autentičan duh Boke i doprinijele kroz pjesmu posebnoj atmosferi. Program obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru organizuje Turistička organizacija opštine Kotor.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda kazuje.

0: Manifestacija Ribarsko veče održana je minulog vikenda na ponti pored boćarskog terena u Kostanjici uz prisustvo brojnih posjetilaca. Ispratila Mihajla Moškov.
1: Akcija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca. A kako ističu organizatori, upravo je to najljepša potvrda da Ribarsko veče prerasta u tradiciju koju ljudi vole, podržavaju i kojoj se rado vraćaju. Program je vodila Tamara Vuković, koja je na početku pozdravila prisutne i poželjala im dobrodošlicu na četvrto Ribarsko veče, odnosno treće koje se održava na ovoj lokaciji.
2: Pozivam direktora turističke organizacije Kotor, gospodina Jovana Ristića, da tradicionalno otvori program Ribarske večeri u Kostanjici.
3: Dobro veče i dobrodošli u Kostanjicu na Ribarsko veče. Kao što je Tamara rekla, ovo postaje tradicionalno i definitivno ovo je jedno od najljepših manifestacija ovog tipa u Boki i manifestacija koju definitivno čekaju svi stanovnici ovog dijela našeg zaliva, prekrasnog, i svi ovi gosti koji nas posjećaju iz godine u godinu. Želim vam da uživate u ovoj večeri, da uživate u svemu što su pripremili naši dragi domaćini, da uživate u divnoj muzici koja nas čeka i da provedete još jednu noć za pamćenje. Dobrodošli još jednom i uživajte.
1: Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi. Na meniju su se našli morski specijaliteti poput mušulja, rižota, paste s plodovima mora i ribe, a nisu izostale ni domaće pite i kolači. Za dobru atmosferu bila je zadužena klapa Stari kapetan, koja je svojim nastupom zabavljala posjetioce do kasnih večernjih sati.

0: Vrsko veče mnogo je više od dobre hrane i muzike. To su trenuci koji okupljaju komšije, prijatelje i goste i njeguju duh zajedništva. Upravo zato ovakve fešte ostaju najljepša slika jednog mjesta i njegovih ljudi.
1: Četvrti internacionalni ljetni kotorski karneval održan je protekle subote u našem gradu. Dio atmosfere poslušajte u prilogu Tamare Vuković.
2: Fešta u Kotorskoj opštini se nižu, a red je došao na 24. internacionalni ljetni kotorski karneval. Mnogobrojnoj publici predstavilo se 20 karnevalskih grupa, a osim domaćih tu su bile grupe iz Italije, Grčke, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Srbije. Odakle nam dolazite i koju masku predstavljate?
3: Mi smo iz Rijeke, karnevalska udruga Veseli Oldtajmeri. Imamo masku koja se zove Riječko 19. stoljeće. Dakle, uredno se može i u karnevalu biti u povijek s tim kostima, što dokazujemo, a i to je zadnje vrijeme naš džir. Mislim da Kotoru i tekako pripada. Naime, mi smo veliki prijatelji Kotora, zaljubljenici, i što reći, zajedno sa njima, članovi Federacije Europskih karnevalskih gradova, često se viđamo i uvijek se radujemo uspjeh onog drugog.
2: Kako se zove vaša karnevalska grupa?
4: Naša karnevalska grupa je udruga Lumber Klub Opatija, koja ove godine slavi 60 godina.
2: Sa kojom maskom se predstavlja?
4: To su Škoti. Da, Škot Lumber Party. Moram se sjetiti.
5: Naša grupa je srednja tehnička škola iz Strumice. Nikola Karev se zove naša škola. To je nama tradicija da radimo kostimi, da radimo maske. To već radimo godinama, možda 3 decenije. Naša maska predstavlja tanc svetlosti. To se vidi na naši kostimi. Ta detalje iz ogledala, crna osnova, crno platno i neki kontrast, to su ogledala, znači predstavljamo tanc sa svetlosti, pošto smo evo postina jedan od većih karnevala u Crnoj Gori, to je Kotor. Nije nam to prvi put, dolazimo već nekoliko godina na kotorski karneval.
6: Naša maska se zove Jana Dance, a i mi predstavljamo Budvo.
2: Koliko članova ima vaša karnevalska grupa?
6: Pa otprilike nešto 30 ljudi, to ponekad bude malo manje, ponekad više, ali otprilike od 20 do 30.
2: Jeste prvi put na ovom ljetnjem karnevalu?
6: Ne, nismo. Mi smo već počeli od 2013. i tako svake godine dolazimo i naravno preko ljeta i i zimu.
2: Odakle nam dolazite?
7: Iz Pančeva.
2: Šta predstavlja vaša maska?
7: Pa mi smo Lubenice.
2: Jeste li prvi put na ljetnjem kotorskom karnevalu?
7: Nije, ovo nam je treći put.
8: Mi smo karnevalska grupa Diridonde. Upravo smo se vratile sa svjetskog prvenstva. Predstavljamo našu skvadru Diridonde na svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, svi smo opremljeni. Bilo nam je divno, proveli smo se odlično. Nadam se da ćemo se i večeras provesti samo tako na ovaj karneval, tako kad smo već u ovom duhu, da nastavimo i dalje.
2: A rezultat?
8: Ha, što da vam kažem, nije prvo mjesto, ali kako kažem, važno je učestvovati.
2: Prvi od zada.
8: Uvijek prvi, pa nije važno s koje strane.
9: Mi smo grupa Kompanjoni i predstavljamo ove godine Boginje Sunca. I evo svake godine se maskiramo i ovo nam je drago.
2: Koliko vas ima u grupi?
9: Oko 50-ak.
2: Je li bilo teško pripremiti kostim?
9: Pa jeste, dok smo se prvo svi skupili, materijali, ovo, ono, ali eto, drago nam što smo večeras tu.
10: Znači, mi smo Špažićari Kostrena, to je predgrađe Rijeke, znači malo selo, odmah do Rijeke.
11: Dolazimo iz Budve, redovni smo na svim kotorskim karnevalima i radujemo se što ćemo učestovati ove godine.
2: Možete li nam otkriti šta predstavlja vaša maska?
11: Naša maska predstavlja hrabre gale, čuvenoga Asteriksa i Obeliksa, Falbalu sa moje desne strane i našega dedu sa napitkom sa lijeve strane.
12: Naš kostim su ja se zovem Monika Ćoso i samo da izjavim, mi smo same pravile, trudile smo se i samo hoćemo da izgledamo slatko.
13: Ja se zovem Nora i želim samo da pobjedimo i mi smo sami pravili kostime.
2: A je li bilo teško napraviti kostim?
13: Da.
2: Možeš ti nešto da kažeš?
13: Bilo, jedno čekam da započne, želim da pobjedimo.
14: Nema pobjeđivanja.
13: Ima. Okay.
14: Nema, to je na cilju.
2: Znači, još neko da kaže nešto?
15: Ja sam Matea Popović i sviđaju mi se kostimi.
16: Ja sam Ana Popović i ovo se volim, ja volim jaje.
2: A odakle nam ti dolaziš?
17: iz Amerike.
18: Hoće naša mala kraljica jaja nešto da kaže.
19: Ja se zovem Katarina, prezivam se Kaluđerović i baš sam srećna što sam došla na karneval.
20: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja.
21: Pozdravljamo i naše goste, sa nama su u publici večeras direktor turističke organizacije opštine Kotor, gospodin Jovan Ristić, i predsjednik skupštine opštine Kotor, gospodin Voj Batuta. A pored kapa, pored kraljice, pored zastave, tu su i naši prijatelji iz evropskih karnevalskih gradova. Kako je Kotor član Federacije evropskih karnevalskih gradova, sa nama su gospodin Nebojša Bokićević, predsjednik FK Srbije i direktor karnevala u Vrnjačkoj Banji. Zorana Vladu, direktorica Pančevačkog karnevala. Učasni senator Josip i Branka Silović, FK Hrvatske, Tea Borovac, FK Hrvatska. Iz Crne Gore, Marija Mjerović, predsjednica FK Crne Gore. Vasilija Bajrović, potpredsjednik FEK-a, kao i gospodin Goran Božović, sekretar FEK-a Crne Gore. A kakav bi to bio karneval da ga ne predvodi gradska muzika Kotor?

0: slijedile su karnevalske grupe Montemaster Art, Kubalkanika, Riječki karneval Kostrena, Zadišpet, Strumički karneval, Kotorski furešti, Old Timeri iz Rijeke, Budvanski karneval Maškare Budva, Kompanjoni Kotor, Patras 1 iz Grčke, Giovanotti Kotor, grupa iz Opatije, Diridonde Kotor, Strumički karneval druga grupa, Janadens Budva, Pančevački karneval, Gradska muzika Italija, Berekini Kotor, Patras 2 Grčka i Kraljevina Sveta Vrača.
1: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teu Grgurević i kapa Luku Knezovića.
2: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno čekati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala?
3: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, a u drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostalo.

0: nije ništa teško kad se nešto zna raditi. Tako i za druge stvari u Crnogoru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
1: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
2: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalskih fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
3: A koja grupa vas je najviše nasmijala?
2: Pa najviše me nasmijala, nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
3: A među kotorskim grupama imate li favorita?
2: Ove što su vodu, promovisali.
3: Kraljevina Sveta Vrač?
2: Da, da.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
4: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napuni, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
3: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
4: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetni karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust u mjesecu, kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki i dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotor upravo u tom periodu i dobar provod.
1: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toč.

0: kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO Fešte Vasilija Bajrović, koji navodi da sljedeće godine ova manifestacija slavi četvrt vijeka trajanja.
1: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno, puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
0: Za utiske smo pitali i okupljene na Trgu od oružja kako učesnike karnevalske povorke, tako i ostale posjetioce karnevalskih fešti.
2: Godinama radimo za kraj duše, od mali noga. To je ljepota karnevala. Da nešto voli. Pa ovaj put smo vrlo zadovoljni zato što nismo prekinuti kao prošle godine. Prošle godine je bilo malo incidenata. Nismo zamjerili, ali treba da se zna o čemu se radi. Maska naša je bila na protest za slanu vodu, pametno me dosta. Ja sam na infuziju spojen, iako je ovaj kabel prekinut, doktorice su mi promijenile ovaj terapiju, sa hemomicina su mi stavili šljivomicin. Naravno da, puštili su na slatku vodu jedno popodne, 2-3 sata, ponadali smo se, ali šta je tu, je mjesec i po je slana voda, navikli smo se, slana voda i jod je zdrava za kožu, tako da sve u redu.
3: Karneval mi se ove godine jako dopao, najbolja maska mi je bila ova sa vodom što prskali.
4: Karneval je prošao savršeno, nestvarno je, obavezno dođite, svake godine sam tu, pravi je boje.
5: Dobro večer. Vidite, za karneval svake godine u Kotor predivan. Počeli smo na glavnom gradskom trgu. Nažalost, ove godine nisam uspjela da vidim povorku, ali ne sumnjam da su maske bile predivne. Mislim da je ovamo samo početak, da je ostatak grada isto veseo i također ispred starog grada uživajte. Mi Kotorani ne propuštamo ove fešte naše.
6: Povorka je bila fenomenalna, organizacija ove godine odlična. Nešto izmijenjeno u odnosu na prethodne godine. Provod je odličan u stoću uvijek. U pogodak!
7: Kako vam se dopao ovogodišnji internacionalni ljetni kotorski karneval i koji je bio vaš motiv da se maskirate?
8: Pa kao i svake godine, karneval je u odličnoj organizaciji i zaista je bilo sjajno, kao i sjajna energija.

0: Zaslužena pobjeda fudbalera Bokelja na otvaranju nove sezone. Koterani su pružili odličnu partiju na stadionu Mitar-Mićo Goliš i savladali Petrovac 1-0. Da su izabranici Nenada Brnovića bili malo pribraniji, pogotovo u drugom poluvremenu i finišu susreta, mogli su trijumfovati i sa većom razlikom. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Dragan Sklender.
1: Srećan sam zbog pobjede i što smo kao ekipa izgledali super, rekao je strijelac jedinog gola na meču Dejan Perović.
2: Naravno da sam srećan zbog pobjede i svega za to što smo kao ekipa izgledali super i borili se jedan za drugoga kao što treba svaka ekipa da radi, tako da nagradi nas odmah i uspjeh poslije toga, i truda i dobrih priprema i svega.
1: Presudilo je što smo igrali kao ekipa i borili se jedan za drugoga.
2: Pa po meni oni su dobra ekipa, naravno posljednje 2-3 godine pogotovo, tako da mislim da je presudno bilo to što smo mi kao ekipa i igrali i borili se jedan za drugoga i sve, tako da mislim da je sreća bila na našoj strani i tako smo uzeli 3 boda.
1: Pobjeda je mogla biti i sa više golova razlike.
2: Naravno, mogli smo, što bi isto bilo i realno, ali pobjeda je pobjeda, pa bila 1-0 ili 3-0, bitno da se bodovi uzeli. Kad svi igramo kako treba, mora opet neko da se istakne malo, tako da u ovoj situaciji sam ja sa tim golom što sam dao za i slobodnog udarca, tako da je sve to kako treba i naravno presrećan sam.
1: Bokelj u narednom kolu dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku iz Nikšića.
0: A generacija Primorca 2013. godište i mlađi osvojila je Kup Crne Gore. 3. godinu za redom pripala im je tripla kruna. Dragan Sklender.
1: Kotorani su na turniru u Bijeloj pobijedili Budvu 17-7, Bijelu 15-13, Jadran 12-5, Budućnost 16-2 i Verde 19-7. Bilo je prelijepo gledati ovu generaciju. Tajna uspjeha je u tome što smo počeli na vrijeme da radimo sa njima, rekao je trener Igor Kostić.
3: Bilo je stvarno prelijepo gledati ovu generaciju 2013. godište koja sa svojim akcijama, sa svojim predispozicijama postiže golove, igra odbranu, pravi neke akcije koje to čak možemo da gledamo pri prvom timu, pri seniorima, ali eto oni uspijevaju to da odrade, tako da stvarno je milina gledati i kako meni kao treneru, tako i smatram roditeljima i ostalim prijateljima sa tribina, ali da uživaju u tom vaterpolu. Imali smo maksimalan učinak, imali smo pobjede protiv, prvu noć protiv Bijele, zatim protiv Jadrana i protiv Veda, zatim protiv Budućnosti i Budve. Eto, jedna utakmica protiv Bijele koja je bila, da kažem, na ovom turniru malo teža. Ali uspjeli smo da privedemo kraju, da pobjedimo i tu utakmicu, tako da svaka čast na strpljenju, svaka čast na odbrani, na postignutim golovima mojoj ekipi, tako da nadam se da ćemo i dalje postizati uspjehe sa ovom ekipom. Tajna je što smo krenuli na vrijeme sa ovom generacijom da radimo, tamo ono kad se otvorio bazen prije 4 nešto godine, krenuli su praktično od početka škola plivanja, škola vaterpola, sve postepeno prošli su, da sad, jeli, ne mogu reći da sam samo ja radio, apsolutno radili su i Đorđe Radošević i Petar Vice i Nikola Mršulja i Uglješa Brguljan i svi smo se izmijenjali sa njima, tako da prošli su neki rad malo jači i eto sve se to vraća kroz ove 3 godine i njihove te neke zlatne medaljice. Tako da nadam se da ćemo i dalje sa tim sljedećim generacijama tim radom da radimo u buduće, tako da mislim da će i dalje biti uspjeh. A naravno i da ćemo napraviti nekoga dobrog vaterpolistu.
1: Primorac je nastupio u sastavu Sava Zejak, Luka Pržica, Blažo Paunović, Martin Janković, Damjan Milaš, Relja Gopčević, Luka Grbović, Novak Vučetić, Luka Zvicer, Vanja Gverović, Andrej Radulović, Ljubo Penda, Petar Lompar, Filip Parteli, Filip Korobov, Jovan Škurić, Damjan Drljić i Đorđe Radonjić, a treneri su bili Igor Kostić i Petar Vico. Generacija 2011. godište i mlađi narednog vikenda nastupit će na Kupu Crne Gore u Nikšiću, a 2015. godište u Bijeloj.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Javna rasprava povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savjet i centralnu banku održat će se danas u Skupštini na sjednici matičnog odbora u plenarnoj sali. Podsjetimo, politički dogovor je da se do 4. septembra izjasni o promjenama Ustava. Sjednica Ustavnog odbora zakazana je za podne. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza organizovat će danas jednočasovni protest zbog, kako navode, neispunjenih obećanja u vezi sa isplatom pomoći zaposlenima. Iz sindikata tvrde da je odbor direktora u februaru donio odluku da radnicima do primjene novog kolektivnog ugovora isplaćuje pomoć od 200 eura, ali da je već narednog mjeseca saopšteno da zbog teške finansijske situacije u preduzeću pomoć neće moći da bude veća od svega 100 eura. Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocjenjuje da takvo interesovanje potvrđuje povjerenje privrede u realizaciju projekta. Novim zakonskim rješenjima u oblasti eksploziva za civilnu upotrebu, bezbjednosti saobraćaja i oružja koji su usvojeni prethodnih dana, želja je da se zaštite djeca i omladina, odnosno budućnost, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu i borbu protiv kriminala Aleksa Bečić. Usvajanje seta zakona iz nadležnosti Ministarstva zdravlja predstavlja važan reformski iskorak u daljem unapređenju sistema javnog zdravlja i potvrdu opredjeljenosti Crne Gore da svoje zakonodavstvo u potpunosti uskladi sa pravnom tekovinom Evropske unije, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da je do saobraćajnog kolapsa na graničnom prelazu u Konavlima došlo zbog velikog broja turista koji su krenuli tim pravcem. Kazao je i da novi sistem EES donekle usporava prelazak granice. Plenković je pozvao građane na strpljenje i dodao da treba riješiti pitanje brze saobraćajnice od Dubrovnika do Čilipa pa dalje prema granici sa Crnom Gorom. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Italiji. U nesreći su učestvovali autobus, kamper i 3 automobila. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da Izrael ne planira da prihvati sporazum sa Hamasom kojim bi se okončali vojni napadi na pojas Gaze, ističući da je cilj potpuna kontrola nad tom teritorijom. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren, a temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: 9, 5, 3 i 9, 9, 2 Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 3. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 56%, a pritisak 1017 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 39 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 Mali oglasi, a od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, 16.30 Kotorska hronika, naša centralna informativna emisija, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Treći razgovori serijala Svjedoci jednog vijeka posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom održan je nedavno ispred kafane Dojmi. Govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Danas u Ljetnim pričama prenosimo dio izlaganja Đorđa Perišića. Emisija je na programu od 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Parlament, Hercegovina, Stereo. Radio Kolkor.

0: Dragi slušalci, ja sam u nevjerovatnom društvu na plaži u Dobroti, a vi slušate još jedne ljetnje priče. Da mi je neko rekao da ću za nekih 5 godina sa ovim momkom već sjediti na plaži u Dobroti i uživati i prisjećati se starih dobrih vremena kad je on još u srednjoj školi kao nevjerovatan muzičar i tada bio sa mnom na svakoj svirci i mogu reći onako rasturao šta je god, koji instrument je dohvatio, on je jednostavno dominirao. Ja bih rekla, pa da li je moguće? Ma da, jeste. Sa nama je Vasilije Čolan. Dobrodošao, Vaso!
1: Bolje vas našao.
0: U stvari, ti si sada Čola, tako?
1: Sad sam Čola.
0: Posle Čole, sada novi naš kotorski Čola.
1: A, da.
0: Kako ti se čini ono vrijeme od tada kad smo ti i ja radili, pa sad ne, ti se čini čitava vječnost?
1: Čitava vječnost, a zapravo nije toliko previše ni prošlo.
0: To je bilo sad, čini mi se.
1: Bukvalno, s jedne strane kao da je sad juče bilo, a s druge strane vječnost čitava. A, bila su to lijepa vremena, svuda smo svirali, bilo je baš prelijepo.
0: Bilo je i para, a?
1: Sve kako nije.
0: Bilo je nekih para, onako za neke pjesme koje smo rekli, ba i ne znamo nešto mi to, međutim kad su pokazali kekice, mi smo od jedan puse prisjetili svega.
1: Da, vazda.
0: Reci mi šta bi bilo kad bi bilo? Krenuo si na faks, kažeš ti meni, Jelena, ja ću pisati pravo. A ja kažem šta?
1: Nisam na kraju pravo ni pisao, ni ništa od toga. To sam ostavio svojoj familiji. Ja sam završio kulturologiju, otišao u muzičke vode, bavim se sa muzičkom produkcijom, radim u studiju, sviram, pjevam i dalje. To je jedina stvar, što ja kažem, jedina stvar koju volim i mogu da radim. U ostalom je sve muka.
0: ne sjećaš se kad ti sam rekla Čoksi, nemoj više prava u životu da si mi pomenuo, jer tada je Ivan, ili tako, Franović nešto pominjao, neki drugi faks, pa kao mi bit ćemo tu.
1: I to, da, jeste.
0: A on je diplomata, va
1: ja? Ja, on je diplomatiju bezbjedno završavao, da.
0: Fini ste mi vi ovako, momci, a kad mafijate kao Doni i Vasko?
1: Dobro, to je isto bila jedna čitava vječnost, daleko, to je bilo za vrijeme korone, kad već nismo znali šta ćemo sa sobom, nema svirki, nema ničega, onda smo se dali u studio. I što se kaže, igrali smo se repera.
0: Nije, vidi, ja sam...

0: Sad idemo na onaj dio kad ja prelazim na svoju ludost. Kad bi bio na nekoj svadbi iz pakla i moraš da sviraš samo heavy metal, ali da obrađujete dječje pjesmice. Koje bi pjesmice u heavy metalu obradio?
1: Ovo, vjerovali li ne, na ovo imam odgovor. Na ovo ima odgovor, ima na jedan norveški death metal band koji je zapravo obradio jednu našu dječju pjesmicu u njihovom metal fazonu. Ja se oduševio time, zum zum,
0: to sam slušala, to mi je bila inspiracija.
1: Eventualno bi bila ta i ona u svetu postoji jedno
0: carstvo.
1: To je bilo baš dobro.
0: Ima tu još.
1: Ima, što znam.
0: A lako je prutu da se sokoli.
1: To je baš bilo ludilo.
0: A čola? Da mora da ti visi jedan muzički instrument. Koji bi to instrument bio?
1: Gitara, što znam.
0: Neha, što drugo?
1: Što će drugo? Ovo za klavir mi moraju dvije biti, tu ne mogu, mora za gitaru.
0: Ne bi mogao jednom sve postići.
1: To bi bilo

0: I reci mi ovako, ja reci nešto si izdao, ja kažem koga si to izdao.
1: Da.
0: A ti si nešto, dobro si nešto činio?
1: Jesmo, Boga mi jesmo. Zadnje dvije godine imam svoj indie rock band. Zove se Call Center, to je sa mojim društvom tu iz Kotora, sam napravio Nikola...
0: A gdje sam ja?
1: Dođi do Beograda, snimimo nešto.
0: Dođi do Beograda, a društvo iz Kotora.
1: Su oni svi pošli sa mnom u Beograd, to su sa mnom sviraju bend Nikola Popović, Johnny, on je tu isto iz Kotora, moj drug iz srednje škole, i Gojko Daković, moj drug iz razreda iz osnovne škole. Nikola svira gitaru i Gojko svira bas i našli smo bubnjara Bosanca i ne može bolje.
0: Čekaj, ali to je možda neko od ekipe kad ste me pratili za Bokljesku noć?
1: Jeste, Gojko što je svirao bas, tad on svira sa mnom. Sad i našli smo Nikola Mičić, naš bubnjar divni, on će isto sad doći ovo ljeto malo kod nas. Sviramo Bokeh, baš pričali smo, pošto ove godine sviramo Bokešku kao Call Center prvi put, i baš smo pričali, aj Gojko, kako smo zadnji put svirali Bokešku one godine kad smo te pratili, koliko ima, 6-7 godina od tada.
0: Bože, meni se čini, a nisam stara, vjerujte, ali slušalci moji, baš sam mlada. A izdajice jedne, znaš. Sve si ih pokupio i poveo za Beograd.
1: Jesam, došli su svi astizirajući, on je na akademiju, Vojko je već sad i završio, on je dizajner, industrijski dizajner, bavi se 3D animacijama, gore smo radimo, imamo svoj studio, pravimo muziku, izdajemo, idemo, sviramo svuda. Sad smo završili prvi dio turnejice, obišli smo Sarajevo, obišli smo u Beograd, nam je već i domaći teren, bili smo u Niš, bili smo u Skopje, bilo je divno, i eto sad čekamo da malo odmorimo, došli smo kući i kad se vratimo nastavljamo dalje da obilazimo ostatak zemalja bivše Jugoslavije.

je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Bez uvijanja neki političari su rekli da ih je narod razočarao i izdao, ali ipak ostaju na vlasti jer drugog naroda i drugog posla nemaju. S vremena na vrijeme napravite i vi neku neiznuđenu grešku i obradujete svoje znance i neznance. Kriza je sve dublja, već i neki poslodavci traže posao na birovu. Nas fotelje ne zanimaju, prema novcu smo ravnodušni. Mi se ne otimamo da vladamo, niti su nam privilegije potrebne. Da nismo tu gdje smo, naše mjesto bilo bi u manastiru. Jedan potomak pokušava da vrati imovinu koju je djed izgubio na pokeru. Trebalo bi da smo vrlo obrazovan narod. Nema toga ko nam nije dijelio lekcije i ko nas nije učio pameti. Pokušala je sa manjim korekcijama, ali estetski hirurg je bio izričit. Ovdje je neophodna generalka. Neke su istine procurile u javnost. Sistem slabo dihtuje. I najgori čovjek ponekad uradi nešto dobro, kao što neispravan časovnik dva puta dnevno pokazuje tačno vrijeme. Dozvolite da vas ukratko upoznam sa problemima u Bosni, počev od Kulina Bana.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor obavještavaju potrošače da je voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor osim područja Svete Vrače zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području očekuje se da voda bude ispravna za piće sjutra u jutarnjim časovima. O daljim promjenama vodosnabdijevanja potrošači će biti pravovremeno obavješteni. Na području Boke juče je sprovedena pojačana kontrola pomorskog saobraćaja radi veće sigurnosti plovidbe tokom turističke sezone. U akciji su učestvovali Inspekcija sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Kotor, Granična pomorska policija i Uprava pomorske sigurnosti uz poseban nadzor u tjescu Verige. Iz Ministarstva pomorstva su saopštili da je tokom jula obavljeno 120 kontrola, evidentirano 234 prekršaja i izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 204.800 eura. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koja će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Pred publikom će nastupiti brat i sestra, violinista Luka Perazić i pijanistkinja Đina Perazić, umjetnici čiji zajednički nastup predstavlja spoj muziciranja, porodične povezanosti i zajedničkog umjetničkog nasljeđa. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, sutra u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Perastu, u Prčanju, autora Željka Braguljana. Prisutnima će se, osim autora, obratiti direktorka muzeja, magistrica Maja Uskoković, doktorka nauka Katarina Horvat-Levaj, doktor nauka Andrej Žmegač, magistrica istorije muzike Maja Marović i doktor nauka Darka Bilić. Prčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana u četvrtak 6. avgusta u 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Posjetioci, posjetiteljke i gosti će imati priliku da uživaju u jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke Kotorske. Za dobar štimung bit će zadužen Fanculo Band. Izložba radova pod nazivom Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđa Vujčića bit će otvorena u četvrtak 6. avgusta u 21 sat u Gradskoj galeriji Kotor. Manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, biće održana u subotu 22. avgusta sa početkom u 21 sat po završetku defilea, ukrašenih barki, proglašenja pobjednika i spektakularnog muzičkog vatrometa. Slavlje će biti nastavljeno na trgovima Starog grada. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeće danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađoj selekciji Crne Gore. To je našem radiju saopštio trener Vido Lompar i istakao ostatak ekipe startuje sa radom jer već u septembru očekuje nas regionalna liga, a nakon toga i kvalifikacije za Eurokup. Temperatura vazduha u našem gradu prema posljednjem mjerenju iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Vrijeme sutra prema riječima meteorologa sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
2: Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO, vodovod i kanalizacija Kotor, 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Tokom skupštinske rasprave povodom nacrta amandmana na Ustav poručeno da sudska vlast treba da se razvija samostalno, a uticaj izvršne vlasti da bude dio prošlosti.
2: Naši sagovornici ne očekuju smanjenje akciza na gorivo, tako da je moguće poskupljenje dizela od ponoći.
3: Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1.
2: Sindikat željezničkog prevoza održao je protest i najavio radikalizaciju ako pomoć radnicima ne bude uvećana.
3: U padu aviona u Peru stradalo 13 osoba, 6 je poginulo u saobraćajnoj nesreći u Italiji.
2: Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju velikog požara u Velestovu na području Cetinja.
3: Sjutra veoma toplo, do 39 stepeni.
2: Predloženim amandmanima od 17 do 21 na Ustav Crne Gore ne uvodi se ni jedna značajnija izmjena osim te da ministar pravde više neće biti član sudskog savjeta, poručio je resorni ministar Bojan Božović na javnoj raspravi u Skupštini. Bivši sudija Ustavnog suda Milorad Gogić smatra da postoji opasnost da, ako se usvoje predložene izmjene, Vrhovno državno tužilaštvo funkcioniše bez predviđenih mehanizama kontrole. Iz nevladinog sektora zahtijevaju redefinisanje pojma ugledni pravnik. Studenti prava traže smanjenje pripravničkog staža sa 3 na godinu i po. Opširnije će Bojan Đinović.
4: Nacrt amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore odnosi se na predložene izmjene najvišeg pravnog akta koji se odnose na reformu pravosuđa, odnosno sudski i tužilački savjet i jačanje nezavisnosti Centralne banke Crne Gore. Ministar pravde Bojan Božović ocjenjuje da je, kada su u pitanju amandmani na Ustav, ljestvica od strane Evropske unije podignuta dosta visoko i da je do toga najviše došlo zbog, kako je kazao, višedecenijskog izostanka dijaloga pozicije i opozicije.
5: Mi, izuzev pozicije ministra pravde, gotovo da ne uvodimo niti jednu značajniju izmjenu, osim, iako to nije malo, što ono što postoji u zakonu prenosi Ustav.
4: Bivši sudija Ustavnog suda Milorad Gogić u sklopu predloženih amandmana ne vidi predviđene mehanizme kontrole kada je u pitanju državno tužilaštvo. Gogić smatra da vrhovni državni tužilac ne treba da bude na čelu tužilačkog savjeta, dok ministar pravde, poručuje Gogić, treba da bude član tog savjeta. Gogić predlaže da se izjednači broj članova tužilačkog i sudskog savjeta.
6: Činjenica da iz ovih ustavnih promjena ne vidim pojačanu odgovornost u odnosu na nezavisnost koja se daje, za koju sam svakako, ali nezavisnost u radu državnog tužilaštva, či u funkciji vrhovnog državnog tužioca, koji istovremeno i predsjedava tužilačkim savjetom. Time se u jednoj funkciji objedinjuje jedna i druga institucionalna moć. Ministar pravde, po meni, treba da bude član tužilačkog savjeta.
4: Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović podsjeća da, kada je u pitanju najviši pravni akt, postoji značajna razlika između tužilačkog i sudskog savjeta i da se, podcrtava Radulović, mora voditi računa o toj činjenici.
7: Državno tužilaštvo je, dakle, jedinstven i samostalan državni organ. Samostalan. Međutim, kod sudskog savjeta se kaže nezavistan.
4: Poslanik PS-a Darko Dragović mišljenje je da je Crnoj Gori potreban potpuno novi ustav.
8: A zašto nam treba novi ustav? Prije svega što sadašnji ustav Crne Gore ne sadrži sijaset prava iz korpusa ljudskih prava.
4: Studentkinja Univerziteta Mediteran Milica Prelević smatra da je nužno zadržati rješenje koje se odnosi na kvalifikovanu većinu za izbor nosećih funkcija u pravosudnom sistemu.
9: Jeste nužno rješenje kako bi se spriječila trajna blokada.
4: Student prava Univerziteta Crne Gore Igor Čelić naglašava da je važan korak koji se odnosi na uklanjanje ministra pravde i sudskog savjeta. Čelić je zatražio i da odgovorni razmisle o tome da pripravnički staž za pravnike umjesto 3 traje godinu i po.
10: Takva promjena ne bi značila snižavanje standarda, već njihovo prilagođavanje savremenim potrebama tržišta rada i pravosudnog sistema.
4: Jelena Marković iz nevladine organizacije Crnogorski forum traži redefinisanje pojma ugledni pravnik.
11: Pojam ugledni pravnik u amandmanima 17, 18 i 20 ne
9: smije ostati apstraktna kategorija podložna političkim proizvoljnostima.
4: Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović saglasna je sa predlogom Jelene Marković.
11: Zaista je nešto što treba da dobije svoju konkretnu, da kažem, definiciju.
4: Amandmanima je predviđeno da Skupština bira i razrešava sudije Ustavnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i članove sudskog i tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika. Ako se dvotrećinska većina ne postigne u prvom, u drugom krugu glasanja potrebna je tropetinska većina. Predviđeno je da sudski savjet ima predsjednika i 9 članova, dok je za tužilački savjet predviđeno da ima predsjednika i 10 članova.
2: Nosioci pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija pravo na starosnu penziju stiču sa navršenih 66 godina života i najmanje 15 godina radnog staža, predviđeno je novim zakonskim rješenjem kojim se ujedno uređuju zarade, dodaci na plate i druga prava sudija i tužilaca.
3: Prema važećem sistemu, pitanje odlaska sudija i tužilaca u penziju nije bilo uređeno posebnim zakonom, već su se na njih primjenjivale odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i organizacionih zakona, što je u praksi izazivalo različita tumačenja i pravne sporove. Novim zakonom pitanje penzionisanja nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija prvi put se uređuje na jedinstven način, a njegova primjena predviđena je od 1. januara naredne godine.
2: Ministarstvo javne uprave pokrenulo je postupak upravnog nadzora nad radom Skupštine opštine Mojkovac u dijelu primjene odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi koje se odnose na prestanak mandata predsjednika opštine, saopštio je ministar Maraš Dukaj.
3: Kako je naveo povod za pokretanje nadzora je informacija da je predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić pravosnažno osuđen u krivičnom postupku. Duka je istakao da su zakonom propisani slučajevi kada predsjednik opštine mandat prestaje po sili zakona kao i obaveze Skupštine opštine u tom smislu. Ministarstvo će dati nalaz nadzora i jasne smjernice Skupštini opštine Mojkovac u pogledu pravilne primjene Zakona o lokalnoj samoupravi, poručio je Dukaj.
2: U novostima ostale informacije. Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocjenjuje da takvo interesovanje potvrđuje povjerenje privrede u realizaciju ovog projekta.
3: Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenja prve faze radova, procijenjene vrijednosti 40 miliona eura, dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čine 11 kompanija. Predmet nabavke obuhvata izradu glavnog projekta za cijeli blok A1 sa oko 557 stanova, dok prva faza radova uključuje izgradnju 6 objekata sa oko 185 stanova, 2 podzemne garaže sa 384 parking mjesta, interne saobraćajnice, uređenje terena i prateću infrastrukturu. Ugovorom je predviđen rok od 36 mjeseci za završetak radova, piše u saopštenju.
2: Ekonomske teme o cijenama goriva.
3: Ministarstvo financija će do ponoći donijeti odluku o eventualnoj korekciji cijena goriva. I dok iz naftnih kompanija očekuju još jedno poskupljenje cijene dizela, ekonomski analitičar Davor Dokić za javni servis je izjavio da ne očekuje promjene barem ove sedmice. Svetlana Šestović.
12: Očekuje li građane Crne Gore od večeras u ponoć još jedno poskupljenje goriva, imajući u vidu istek roka za smanjenje akciza? Odgovor će dati Ministarstvo financija nakon kalkulacije. Nezvanične informacije iz naftnih kompanija ipak najavljuju poskupljenje oko 6 centi za eurodizel i jeftiniji benzin za 2 centa. Ekonomski analitičar Davor Dokić, kako je izjavio za javni servis, ne očekuje promjene akciza barem ove sedmice.
13: Mislim da vlada neće ni smanjiti, ni povećati akcizu na gorivo. Mislim da će ove nedelje ostati ista i da će se čekati sljedeća nedelja. To bi moglo da bude ključno. Na čas do ponoći ćemo znati sve i vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati.
12: Prošle sedmice sve vrste goriva su poskupjele između 9 i 14 centi po litru. Vlada je smanjila akcizu na dizel za 20%, dok je na benzin nepromijenjena. A cijene sirove nafte na evropskoj berzi su iznad 83 dolara uz mogućnost skoka zbog situacije na Bliskom istoku, a to uveliko utiče na nestabilnost cijena nafte, kazao je Dokić.
13: Ako bi se rat zaustavio, siguran sam da bi došlo brzo do korekcije cijena na dolje, to bi nama svima odgovaralo i čitavoj svjetskoj ekonomiji.
12: Zakon je omogućio vladi da smanji akcize na dizel do 50%, odnosno 22 centa. Ima prostora da vlada reaguje, kazao je Dokić.
13: U tom zakonu imaju dovoljno lufta da mogu da smanje akcizu. U slučaju da se nastavi rat u Iranu i rast cijena nafte i dodaje barel na preko 300 dolara, što je u nekom katastrofalnom scenariju moguće, da bi država vjerojatno morala da se odrekne i PDV-a na naftu, da bi jednostavno zaustavila to ludilo koje bi nastupilo u tom trenutku. U ovom trenutku kako stvari stoje, mislim da je akciza mnogo lakši alat za primjenu nego PDV, jer smanjenje PDV-a ili eventualno djelimično ukidanje morala bi novi zakonski okvir da donesemo, znači Skupština Crne Gore bi morala da raspravlja o tome. I nisam siguran da bi to moglo da prođe na skupštini.
12: U Hrvatskoj je tamošnja vlada reagovala sa smanjenjem cijena goriva za 15 i 19 centi. Dizel je u Hrvatskoj euro i 75, kod nas je 4 centa skuplji. Očekivanja su da i vlada Crne Gore preduzme mjere koje ne bi izazvale lančano prelivanje cijena goriva na ostale proizvode, što se u praksi dešavalo.
2: Nakon ekonomskih, socijalne teme.
3: Jedinstveni sindikat željezničkog prevoza organizovao je protest ispred upravne zgrade tog preduzeća u Podgorici zbog neispunjenih obećanja rukovodstva o isplati pomoći. Poručeno je da će radikalizovati mjere ukoliko se do petka ne oglasi rukovodstvo. Više će Zdravka Janičić.
14: Današnji protest radnika željezničkog prevoza kulminacija je svih dosadašnjih obmana i neispunjenih obećanja rukovodstva te kompanije, saopštio je predsjednik Jedinstvenog sindikata željeznice Miroslav Babović, navodeći da je prošle sedmice zaposlenima isplaćeno 50 eura na ime pomoći, umjesto obećanih 100, odnosno 200 eura.
15: Ukoliko ne budemo naišli na razumijevanje menadžmenta i odbora direktora, mi ćemo morati da posegnemo za radikalnim mjerama. Svakako radikalne mjere u tom dijelu znače i određena blokada saobraćaja.
14: Iz sindikata tvrde da je odbor direktora u februaru donio odluku da se radnicima do primjene novog kolektivnog ugovora isplaćuje pomoć od 200 eura. Taj iznos je već narednih mjeseci smanjen na 100, a prošlog mjeseca na 50 eura. Razlog? Nezavidna financijska situacija u preduzeću.
15: Kada mi znamo da je financijska situacija teška, znamo da su firmu doveli jednostavno do predstečaj, ali mi se moramo boriti za svoju egzistenciju, egzistenciju svojih porodica. Posle tih 100 eura koje su nam dali, da kažem, u aprilu mjesecu, to je trajalo još 2 mjeseca nakon toga, dobili smo informaciju 29. jula da ne može biti bez 50 eura ovaj mjesec, a da od idućeg mjeseca više neće biti pomoći.
14: Na današnjem protestu Babović je pročitao i novi zahtjev upućen rukovodstvu kompanije,
15: gdje tražimo da se svakom radniku ženskog prevoza uveća zarada za 200 eura u neto iznosu na zaradu.
14: Babović kaže da u obrazloženje kompanije da su novčani iznosi smanjeni zbog reagovanja Ministarstva saobraćaja, zaposleni ne vjeruju.
15: Ministarstvo saobraćaja se nije bavilo time, to je, kažu, odluka odbora direktora i oni moraju da se nose sa tom odlukom i da jednostavno ono što su radnicima obećali moraju da ispune. To je stav ministarstva.
14: Ukoliko se do 7. avgusta rukovodstvo željeznice ne oglasi o zahtjevima, jedinstveni sindikat će radikalizovati mjere protesta.
2: Slušate novosti, u nastavku nekoliko informacija iz svijeta.
3: Avion koji je prevozio evropske turiste koji su krenuli da posjete čuvene linije Nazca srušio se u subotu u blizini istoimenog peruanskog grada, pri čemu je poginulo 13 osoba, saopštile su lokalne vlasti. 6 osoba je poginulo, 30 je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Italiji. U nesreći su učestvovali autobus, kamper i 3 automobila. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da Izrael ne planira da prihvati sporazum sa Hamasom kojim bi se okončali vojni napadi na pojas Gaze, ističući da je cilj potpuna kontrola nad tom teritorijom.
2: U nastavku ponovo informacije iz naše zemlje. Tokom proteklog vikenda na graničnim prelazima između Hrvatske i Crne Gore formirane su više kilometarske kolone, a putnici su prema informacijama sa terena na prelazu Karasović i Debeli Brijeg na izlasku iz Hrvatske čekali i do 10 sati. Danas je situacija bila značajno povoljnija.
3: Zamjenik komandira stanice granične policije Herceg Novi, Daniel Femić, kazao je za radio televiziju Herceg Novi da se na graničnom prelazu Debeli Brijeg čeka oko 10 do 15 minuta. Ulaskom u ljetnju turističku sezonu značajno je povećan promet putnika na graničnim prelazima u zoni odgovornosti stanice granične policije Herceg Novi. Početak avgusta, posebno vikendi, predstavljaju najopterećeniji period zbog smjene turista, ali i pojačanog lokalnog saobraćaja, pošto građani Herceg Novog i Trebinja obilaze susjedne opštine, rekao je Femić.
2: Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da je do saobraćajnog kolapsa na graničnom prelazu u Konavlima došlo zbog velikog broja turista koji su krenuli tim pravcem. Istakao je i da novi sistemi donekle usporavaju prelazak granice i pozvao je na strpljenje.
16: Ono što je ključ, dogodilo se kad to ste vidjeli na našim cestama, dakle u Bavarskoj su završile školske obveze, krenuli su praznici u nama najbližoj velikoj njemačkoj zemlji i tuda je i ovako veliki broj ljudi. Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori su mahom albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Europi, koji su krenuli ovim putem kojim je najkraći. Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavne kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjuterski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
2: Policija će danas i sutra u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima širom Crne Gore, navode iz Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. U akciji će biti angažovani presretači, motociklističke patrole i dronovi, a poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju kao i drugim rizičnim prekršajima. U nastavku o aktivnim požarima.
3: U Crnoj Gori trenutno su aktivna tri veća požara, a situacija je najteža u Cetinskoj opštini gdje se vatra od Barjamovice i Velestova širi ka Čevu i približava kućama. Od jutros u gašenje tog požara uključeni i vojni helikopteri, kazao nam je VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestanice. Prema podacima Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, požari su aktivni i u Gusinju gdje gori deponija, a već nekoliko dana bukti i na brdu Lisinju u Barskoj opštini. Branka Zeković.
17: Situacija sa požarom u Katunskoj Nahiji se komplikuje jer se vatra od Barjamovice i Velestova proširila prema Čevu i približila kućama, kazao je koleginici Mileni Stanojević, vršilac dužnosti komandira službe zaštite i spašavanja prijestonice Miloš Čećanović.
18: Zadnje tri dana imamo veliki šumski požar u Barjamovici i u Velestovo. Sad ovaj vjetar je ubrzao požar i stiže vis do Čeva. Instalirali smo drugi bazen koji nam je stupio direktora za zaštitu i spašavanje. Lociran je na Čevo i helikopter sad dejstvuje na Čevo. Očekujemo podršku drugog helikoptera. Proteklih dana je, znači, i avijacije i helikopter su gasili, znači dali su nam baš veliku pomoć i pružili, jer nismo mogli na određene lokacije da gasimo sa zemlje. Nepristupačan jako teren, dosta ružan. Evo sad se već premako kućama i put i možemo da dejstvujemo. Znači imam 4 vozila i 4 ekipe su gore na terenu. Uključili smo i privat kamione i vodovoda da se nadbijaju bazen, jer brzo se troši voda, treba nam nekih 45 minuta do sat do mjesta gdje je bazen, tako i da tu malo imamo problema, ali evo stižemo za sad. Držimo se pod kontrolom.
19: Koliko se požar prima kao kućama i koliko uopšte tamo ima kuća?
18: To je problem Katunsku Nahiju, što je jedna kuća pa naredna je poslije recimo 500 metara, kilometar, nije da je to naselje, pa da čuvam jedno naselje, gore dosta razuđeno što se tiče tih kuća. Pa imali smo jednu situaciju čeda je na nekih 10 metara došlo, međutim pomogli su nam oni iz vazduha i mi smo, znači, presjekli. Sad opet se premiče ovaj kući Raka Vulaša i tamo ima još jedna kuća ispod, znači pratimo sve, gasimo. Dali smo maksimum od sebe i nadamo se da ćemo to lokalizovati. Jeste veliki požar, jeste sve, imamo neku najavu četvrtak, pa i treba da neka kiša mogla da bude, ali nećemo se na kišu oslanjati, nego mi ćemo pokušati da gasimo, lokalizujemo.
17: Pored Cetinske opštine, na teritoriji Crne Gore aktivna su još dva velika požara, u Gusinju i Baru, kazala nam je Marijana Marković iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.
20: U Gusinju gdje gori deponija i na Lisinju u Barskoj opštini. Moramo naglasiti da Velestovo Lisin već gore par dana i da naša aviohelikopterska jedinica sarađuje sa službom zaštite i spašavanja u cilju gašenja požara.
17: U protekla 4 dana bilo je puno posla za aviohelikoptersku jedinicu MUP-a.
20: Pošto smo imali više aktivnih požara, aviohelikopterska jedinica MUP-a je imala 44 leta i ukupno su izbacili 138 tona vode. Također, avion Antonov 32, koji je angažovan u Crnoj Gori, je imao 18 letova i ukupno je izbacio 144 tone vode.
17: Ipak situacija sa požarima ove sezone za sada je bolja nego prethodnih, jer se, zaključuje Markovićeva, preventivno djeluje pomoću dronova za rano detektovanje vatre, a značajnu podršku pruža i policija koja reguliše saobraćaj i pomaže u osmatranju terena.
2: Nakon izvještaja o aktivnim požarima slijedi tema o zaštiti životne sredine.
3: Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini dodatno je unaprijeđen nacionalni okvir za zaštitu životne sredine i nastavljen proces usklađivanja sa pravnom tekovinom Europske unije u okviru poglavlja 27 životna sredina i klimatske promjene. Ekološki aktivisti izmjene i dopune zakona vide kao korak naprijed, ali su zabrinuti i da li će se adekvatno primjenjivati. Ljiljana Brnović.
21: Zakon je bitan još od momenta kada je usvojen. Njegove izmjene i dopune mogu samo da budu korak naprijed jer će olakšati utvrđivanje odgovornosti zagađivača prirodne sredine i ekosistema, ali pod jednim uslovom, kaže za Radio Crne Gore Azra Vuković iz Green Home-a.
22: Ono što mi vidimo kao ključni izazov kod ovog, kao i kod brojnih drugih zakona, jeste njihova primjena. Ono sa čime se mi suočavamo jeste primjena zakona, jeste zaista jedna volja za implementacijom ovakvih zakona koji se donose u Crnoj Gori, jer podsjetit ću da u Crnoj Gori zakoni nisu toliko loši koliko je loša njihova primjena.
21: Ukoliko se bude zakon zaista primjenjivao, udarit će po džepu zagađivačima životne sredine, što je za ekološkog aktivistu Vuka Ikovića od izuzetne važnosti.
23: Ovdje je ključna stvar da li će sad, nakon ovih izmjena, zakon biti u većoj mjeri primjenjivan i hoće li konačno zagađivači koji poslednjih 5 ili 15 godina prave štetu, konačno im na brz, efikasan način institucija izreći rješenje kojim se određuje kolika je to novčana šteta počinjena jednoj rijeci, jednoj šumi ili bilo kom drugom ekosistemu i u kom roku on mora da plati tu odštetu.
21: Pozitivne promjene u izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini vidi ekološki aktivista Vuk Vujisić, no brine ga jedno, a to je inspekcijski nadzor i sprovođenje zakona u praksi, jer u suprotnom, kaže Vujisić, ostaće mrtvo slovo na papiru.
24: Tako da sve ove slučaje poput nelegalne eksploatacije šljunka, izlivanje otpadnih voda u zetu, odlaganje opasnih materija u životnoj sredini i druge štete u životnoj sredini, ovaj zakon omogućava da one budu procesuirane, ali opet napominjem, bez reforme samog sistema inspekcija, mislim da sami zakon neće dati pozitivne rezultate.
21: Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini mora da prati i dugo najavljivana reforma o inspekcijskom nadzoru, popunjavanjem kadra koji nedostaje. Nevladni sektor koji je posvećen i bavi se zaštitom životne sredine, primjenu zakona će dočekati i pratiti pod budnim okom.
2: Slijedi pregled sportskih aktuelnosti, saopštit će ih kolega Vladimir Popović.
25: Vaterpolo reprezentacija do 16 godina, nastup na svjetskom prvenstvu u Zagrebu koje je na programu od danas do 9. augusta, otvorit će duelom sa Zimbabveom u 16:05. U prvoj fazi Crna Gora igraće još s Italijom, Rusijom i Njemačkom. Ženska kadetska rukometna reprezentacija igraće s Njemačkom na premijeri glavne runde svjetskog prvenstva u Rumuniji danas od 17:30. U novoformiranoj grupi 2 još su Španija i Holandija. Uvodnu fazu Crna Gora završila je kao prvak grupe D, nanizavši pobjede nad Holandijom, Portugalom i Argentinom, čime je prenijela 2 boda u nastavak takmičenja. Muška kadetska rukometna reprezentacija izgubila je od Češke 38-28 na startu razigravanja za opstanak u A diviziji na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Naredni protivnik je Izrael s jutra u podne. U novoformiranoj grupi 2 još je Švajcarska. U uvodnoj fazi Crna Gora upisala je sva tri poraza od Islanda, Švajcarske i Mađarske. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija igra sa Španijom u posljednjem trećem kolu grupe C Evropskog prvenstva u Švedskoj, danas od 15.45. Crna Gora ima polovičan skor, trijumf nad Slovenijom i poraz od Turske, dok je Španija bez poraza već 9 utakmica u nizu. U osminu finala idu sve 4 selekcije i ukrštaju se grupom D, gdje su Srbija, Hrvatska, Letonija i Poljska. Stari crnogorski fudbalski derbi između Sutjeske i Budućnosti zaključit će prvo kolo nove 21. sezone prve lige večeras od 20 časova. Ranije Petrovac Bokelj 0-1, Dečić Arsenal 0-0, Mladost Otrant 2-1 i Jezero Mornar 0-0.
2: Na kraju o vremenu. Pretežno je sunčano i veoma toplo. Vjetar je slab do umjeren i promjenjiv. Temperatura izmjerena u 14 sati. Podgorica 36 stepeni, Nikšić, Cetinje i Plužine 32, Berane, Bijelopolje i Andrijevica 31, Ulcinj, Herceg Novi, Budva, Pljevlja, Petnica, Rože i Gusinje 30, Bari, Kolašin 29, Žabljak 25 stepeni. Prognoza vremena za sutra.
3: Sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
2: Saopštili smo novosti dana Radija Crne Gore. Emisiju je tonski realizovala Ranka Boškovića, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičići Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do 5. avgusta. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Župa Škaljar i ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice Gospe Snježne. Program proslave počinje uoči svetkovine sjutra, kada će sveta misa biti služena u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Centralno slavlje bit će održano u srijedu 5. avgusta. Na proslavu je vjernike i sve ljude dobre volje pozvao upravitelj župa Bogdašić i Škaljari, don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom održan je nedavno ispred kafane Dojmi. Govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đučić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Danas u ljetnim pričama prenosimo dio izlaganja Đorđa Perišića. Emisija je na programu od 17.15.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 3. avgust, ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana: voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače. Proteklog petka održani 4. razgovor Svjedoci jednog vijeka, program Kotor Arta posvećen Dom Branku Zbutegi i ribarsko veče u Kostanjici, a u subotu veče 24. internacionalni ljetni kotorski karneval. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koji će biti održan danas u crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeće danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.

0: Iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor obavještavaju potrošače da je voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače, zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području očekuje se da voda bude ispravna za piće sutra u jutarnjim časovima. O svim detaljima vodosnabdijevanja potrošači će biti pravovremeno obavišteni. Na području Boke juče je sprovedena pojačana kontrola pomorskog saobraćaja radi veće sigurnosti plovidbe tokom turističke sezone. U akciji su učestvovali Inspekcija sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Kotor, Granična pomorska policija i Uprava pomorske sigurnosti uz poseban nadzor u tjescu Verige. Iz Ministarstva pomorstva su saopštili da je tokom jula obavljeno 220 kontrola, evidentirano 239 prekršaja i izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 204.800 eura. Četvrti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru održan je u subotu večer na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Tema večeri bila je turizam i karneval, zabilježila Biljana Marković.
1: Obraćajući se u ime turističke organizacije opštine Kotor, Mirjana Vukasović naznačila je da tema razgovora o turizmu i karnevalu, o tradiciji koja nije samo dio programa i kalendara manifestacija, već i dio duše grada, Kotoru je posebno bliska.
2: Kada govorimo o jednom vijeku organizovanog turizma u Kotoru, karneval ima posebno mjesto. On je decenijama okupljao naše sugrađane, privlačio goste, punio grad bojama, muzikom i smijehom i stvarao jednu od najprepoznatljivijih slika Kotora.
1: Korijeni karnevalskih fešti u Kotoru su duboki i kroz razne forme opstaju vijekovima. Mijenjaju se, kako je podvukao novinar i publicista Dušan Davidović, koji je vodio razgovor, generacije. Bitno je promijenjena struktura stanovništva, ali duh Kotora na vječno živi sa izraženom potrebom za takvom vrstom zabave.
3: Karnevali i basketbalovi odoljeli su brojnim izazovima vremena. Mijenjali su se države, državno uređenja, sistemi na ovim prostorima. Pamtimo i vremena kada održavanje ovakvih fešti nisu bili baš poželjni. Ali Kotorani su očigledno imali smisla za strpljenje, odoljeli su svim izazovima.
1: Svoja sjećanja i iskustva podijelila je dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić, navodeći da je Kotor mali grad sa zidinama u kojima je, kako je rekla, dugo živio.
4: Međutim, dolaskom za načelnika Stjepana Dojmija sa Korčule, on je počeo da izlazi vani i onda je on je u zidinu konobu pri samim zidinama. Izgradila se Dojni kafana 1864. godine, koja je dobila po njemu ime Dojni. Kafana Dojni je preuzela ulogu Kotorskog pozorišta, koje je ograđeno oko 1850. godine za vrijeme francuske vladavine, koja je de facto bila prostor isto tako za karnevale, za pozorišne predstave, ali kako se izgradila ova kafana, ona je to preuzela jer je i kazalište je preuređivano za vojne potrebe, ima i mnogo drugih namjena, tako da je naša Dojni kafana de facto živjela 100 godina u štimulu karnevala i ne samo karnevala, nego i pozorišnih predstava, muzičkih raznoraznih događaja.
1: O istoriji, značaju i razvoju Kotorskog karnevala govorila je Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske.
5: Karneval ima dvije svoje strane. Sa jedne strane to je zabava, to su maske, to je vrijeme kada je čovjeku potreban jedan psihološki odušak. Vlasti su još od srednjeg vijeka i takako bile svjesne toga da je nemoguće narod stalno držati nekakvim obavezama, nekakvim pravilima, da je morao da postoji taj period u godini kada su bile dozvoljene, ako tako možemo da kažemo, taj ozakonjeni nered, kada su bile dozvoljene slobodnija ponašanja, kada nije bilo kazni, kada je narod imao tu nekakvu vrstu ventila, a sa druge strane, već negdje do 18. vijeka, ono što je Duško na početku najavio, karneval počinje da ima itekako tu vrlo jasnu društveno-kritičku funkciju.
1: Veče su svojim nastupom obojile članice ženske klape Bisernice Boke. Program obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru organizuje turist

0: priliku da uživa u programu posvećenom jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, te promociju knjige Dom Branko Zbutega, najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Detaljnije Nataša Janović.
1: Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Na kotorskoj projekciji prisustvovala je crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga priča Dom Branka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
2: Prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute, kako postići tu metaforu savjesti. Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bih bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. Ali u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle pogleda u samog sebe.
1: Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Dom Branko Zbutega, a o knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Dom Branko Zbutega i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević. Ratimir Martinović je podsjetio na značaj Dom Branka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotor Arta.
3: Tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Današnji Kotor Art čuva uspomenu na Dom Branka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Dom Brankovi dani.
1: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Dom Branka Zbutege jednako relevantni i danas.
4: Motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno. Brankova vizija je kao i svako kršćana bila iznad horizonta ovog zemaljskog života. On je posmatrao svijet sa aspekta vječnosti. Brankovu viziju najbolje izražava natpis na monumentalnom mozaiku Eda Murtića u crkvi Svetog Stasija u Dobroti, koji je on naručio i inspirirao. Taj natpis glasi: zahvaljujem ti, gospodine, što bijah na ovome svijetu.
1: Organizatori su istakli da kroz film Književnost i razgovor Kotor Art potvrđuje opredijeljenost da njeguje i prenosi vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje je Dom Branko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i 2 decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše.
5: Kotorska hronika.
0: Dvadeset četvrti internacionalni ljetni kotorski karneval održan je protekle subote uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije.
6: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Teja Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja. Uslijedile su karnevalske grupe.
7: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teju Grgurević i kapa Luku Knezovića.
8: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno

0: imati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala.
1: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, a uz drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostala pitanja. Dakle, donosi nešto lijepo.
0: A je li teško bilo držati sve konce u rukama i voditi računa da je sve u redu?
1: Pa nije teško, mislim, uz kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško. Čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Pešte, to ipak nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos u tome.
0: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
2: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi. Tako i za druge stvari u Crnogoru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
3: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
4: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
0: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
4: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
0: A među kotorskim grupama imate li favorita?
4: Ove što su vodu promovisali.
0: Kraljevina Sveta Vrač.
4: Da.
3: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
5: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napuni, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
0: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
5: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetnji karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki i dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotoru upravo u tom periodu i dobar provod.
3: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toč. Kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO Fešte Vasilija Bajrović.
6: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
3: Fešta je trajala do kasno u noć.

0: Manifestacija Ribarsko veče održana je minulog vikenda na ponti ispred boćarskog terena u Kostanjici uz prisustvo brojnih posjetilaca, ispratila Mihajla Moškov.
1: Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca. A kako ističu organizatori, upravo je to najljepša potvrda da Ribarsko veče prerasta u tradiciju koju ljudi vole, podržavaju i kojoj se rado vraćaju. Program je vodila Tamara Vuković, koja je na početku pozdravila prisutne i poželjela im dobrodošlicu na četvrto Ribarsko veče, odnosno treće koje se održava na ovoj lokaciji.
2: Pozivam direktora turističke organizacije Kotor, gospodina Jovana Ristića, da tradicionalno otvori program Ribarske večeri u Kostanjici.
3: Dobro večer i dobrodošli u Kostanjicu na Ribarsko veče. Kao što je Tamara rekla, ovo postaje tradicionalno i definitivno ovo je jedno od najljepših manifestacija ovog tipa u Boki i manifestacija koju definitivno čekaju svi stanovnici ovog dijela našeg zaliva, prekrasnog, i svi ovi gosti koji nas posjećuju iz godine u godinu. Želim vam da uživate u ovoj večeri, da uživate u svemu što su pripremili naši dragi domaćini, da uživate u divnoj muzici koja nas čeka i da provedete još jednu noć za pamćenje. Dobrodošli još jednom i uživajte.
1: Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi. Na meniju su se našli morski specijaliteti poput mušulja, rižota, paste s plodovima mora i ribe, a nisu izostale ni domaće pite i kolače. Za dobru atmosferu bila je zadužena klapa Stari kapetan, koja je svojim nastupom zabavljala posjetioce do kasnih večernjih sati.

0: Barsko veče mnogo je više od dobre hrane i muzike. To su trenuci koji okupljaju komšije, prijatelje i goste i njeguju duh zajedništva. Upravo zato ovakve fešte ostaju najljepša slika jednog mjesta i njegovih ljudi.
1: Narodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Pred publikom će nastupiti brat i sestra, violinista Luka Perazić i pijanistkinja Đina Perazić, umjetnici čiji zajednički nastupi predstavljaju spoj muziciranja, porodične povezanosti i zajedničkog umjetničkog nasljeđa. Prčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana u četvrtak 6. avgusta u 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Kako je za Radio Kotor najavio predsjednik nevladine organizacije BOPE Zvonko Usanović, posjetioci će imati priliku da uživaju u jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke Kotorske.
2: Evo na Prčanj, ne znam koliko godina već, udano da ne licitiramo brojkama, možda 25-30 godina unazad, se organizuje ova ljetna fešta prčanskih bopa, odnosno mušuljada. Ove godine je mušuljada svečanija jer je uz tu mušuljadu slavimo i 50 godina bopa koju smo eto počeli u zimskim feštama da slavimo. Potrudit ćemo se i ove godine da napravimo jednu lijepu feštu, jednu lijepu ljetnu zabavu, da se malo pojede, malo mušalja, da se popije malo vina. Za zabavu bit će zadužen Fakulo Bend iz Tivta, koji je prošle godine lijepo zabavio goste, svi su bili zadovoljni, oni kao interpretatori zabave, tako i mi kao organizatori, a i gosti koji su bili tu. Nadamo se jednoj lijepoj fešti, dobroj posjećenosti, pozivam sve i mještane i goste da dođu na Prčanj, da provedemo jedno lijepo večer u zabavu, ali bih vas jednom zamolio posebno mještane da ostave to veče auto doma, da prošetaju malo Prčanjom, da prošetaju malo tu, jer imat ćemo problem možda sa saobraćajem, pa da bi saobraćaj nesmetano mogao da ide mimo neke naše fešte, eto pozivam vas da ispratimo to i pomognut ćete nam najviše sa tim ako svoje auto ostavite kući. I vidimo se na Prčanju u četvrtak u 20.30.
0: Kotorska hronika.
1: A u nastavku minuti posvećeni sportu, zaslužna pobjeda fudbalera Bokelja na otvaranju nove sezone. Kotorani su pružili odličnu partiju na stadionu Mitar Mićo Goliš i savladali Petrovac 1-0. Da su izabranici Nenada Brnovića bili malo pribraniji, pogotovo u drugom polu vremenu i finišu susreta, mogli su triumfovati i sa većom razlikom. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Dragan Sklender.
3: Srećan sam zbog pobjede i što smo kao ekipa izgledali super, rekao je strijelac jedinog gola na meču Dejan Perović.
4: Naravno da sam srećan zbog pobjede i svega za to što smo kao ekipa izgledali super i borili se jedan za drugoga kao što treba svaka ekipa da radi, tako da nagradi nas odmah i uspjeh poslije toga, i truda i dobrih priprema i svega.
3: Presudilo je što smo igrali kao ekipa i borili se jedan za drugoga.
4: Pa po meni oni su dobra ekipa, naravno posljednje 2-3 godine pogotovo, tako da mislim da je presudno bilo to što smo mi kao ekipa i igrali i borili se jedan za drugoga i sve, tako da mislim da je sreća bila na našoj strani i tako smo uzeli 3 boda.
3: Pobjeda je mogla biti i sa više golova razlike.
4: Naravno, mogli smo što bi isto bilo i realno, ali pobjeda je pobjeda, pa bila 1-0 ili 3-0, bitno da se bodovi uzeli. Kad svi igramo kako treba, mora opet neko da se istakne malo, tako da u ovoj situaciji sam ja sa tim golom što sam dao za i slobodnog udarca, tako da je sve to kako treba i naravno presrećan sam.
3: Bokelj u narednom kolu dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku iz Nikšića.
1: Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počet će danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. Slušamo izjavu trenera Vida Lompara.
5: Pa evo, danas smo počeli pripreme za predstojeću sezonu koja će biti izuzetno teška i naporna. ovdje smo u Kotoru, nismo kompletni, dosta naših igrača ima obaveze u reprezentacijama, tako da ti igrači koji nemaju te obaveze su sa nama, jedno polovina ekipe je tu, priključili smo i neke naše mlađe igrače da budu sa nama, da nam pomognu malo u treningu i da osjete rad u seniorskoj ekipi. Tako da, eto, svi su igrači se odazvali, zdravi su, što je u ovom momentu i najvažnije. Ovaj prvi dio priprema ćemo odraditi cijelo vrijeme u Kotoru, taj bazični dio, i nakon toga će neke zvanične prve provjere ćemo imati u 11. 13. septembra u Beogradu na jednom zvaničnom turniru. To će biti jedna provjera pred ono što nas očekuje, a to je početak regionalne lige, vjerovatno 23. septembra, iako taj kalendar još nije definitivno potvrđen, ali će vjerojatno to tako biti. Ja kao šef stručnog štaba mogu reći da sam zadovoljan sa igračkim kadrom. Sigurno ono što je za mene najvažnije, da su to i kvalitetni igrači i kvalitetni ljudi, što je vrlo bitno, i očekujem da napravimo jednu dobru atmosferu u ekipi, i radnu i međuljudsku, tako da vjerujem u ovu ekipu, vjerujem da možemo, i nadam se da ćemo svi zajedno sve učiniti da Primorac ima jednu odličnu sezonu.
1: Generacija Primorca 2013. godište i mlađi osvojila je Kup Crne Gore, treću godinu zaredom pripala im je tripla kruna. Dragan Sklender.
3: Kotorani su na turniru u Bijeloj pobijedili Budvu 17-7, Bijelu 15-13, Jadran 12-5, Budućnost 16-2 i Verde 19-7. Bilo je prelijepo gledati ovu generaciju. Tajna uspjeha je u tome što smo počeli na vrijeme da radimo sa njima, rekao je trener Igor Kostić.
6: Bilo je stvarno prelijepo gledati ovu generaciju 2013. godište koja sa svojim akcijama, sa svojim predispozicijama postiže golove, igra odbranu, pravi neke akcije koje eto, čak možemo da gledamo pri prvom timu, pri seniorima, ali eto, oni uspijevaju to da odrade, tako da stvarno je milina gledati, i kako meni kao treneru, tako i smatram roditeljima i ostalim prijateljima sa tribina, ali da uživaju u tom vaterpolu. Imali smo maksimalan učinak, imali smo pobjede protiv, prvu noć protiv Bijele, zatim protiv Jadrana i protiv Veda, zatim protiv Budućnosti i Budve. Eto, jedna utakmica protiv Bijele koja je bila, da kažem, na ovom turniru malo teža. Ali uspjeli smo da privedemo kraju, da pobjedimo i tu utakmicu, tako da svaka čast na strpljenju, svaka čast na odbrani, na postignutim golovima mojoj ekipi, tako da nadam se da ćemo i dalje postizati uspjehe sa ovom ekipom. Tajna je što smo krenuli na vrijeme sa ovom generacijom da radimo, tamo ono kad se otvorio bazen prije 4 i nešto godine, krenuli su praktično od početka škola plivanja, škola vaterpola, sve postepeno prošli su, da sad, jeli, ne mogu reći da sad samo ja radio, apsolutno radili su i Đorđe Radošević i Petar Vice i Nikola Mršulja i Uglješa Brguljan, i svi smo se izmijenjali sa njima, tako da prošli su neki rad malo jači, i eto, sve se to vraća kroz ove 3 godine i njihove te neke zlatne medaljice. Tako da nadam se da ćemo i dalje sa tim sljedećim generacijama, tim radom, da radimo u buduće, tako da mislim da će i dalje biti uspjeh. A naravno i da ćemo napraviti nekoga dobrog vaterpolistu.
3: Primorac je nastupio u sastavu Sava Zejak, Luka Pržica, Blažo Paunović, Martin Janković, Damjan Milaš, Relja Gopčević, Luka Grbović, Novak Vučetić, Luka Zvicer, Vanja Gverović, Andrej Radulović, Ljubo Penda, Petar Lompar, Filip Parteli, Filip Korobov, Jovan Škurić, Damjan Drljić i Đorđe Radonjić, a treneri su bili Igor Kostić i Petar Vico. Generacija 2011. godište i mlađi narednog vikenda nastupit će na Kupu Crne Gore u Nikšiću, a 2015. godište u Bijeloj.
1: Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Vrijeme s jutra je prema riječima meteorologa sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače. Proteklog petka održani četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka, program Kotor Arta posvećen Dom Branku Zbutegi i ribarsko veče u Kostanjici, a u subotu veče 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koji će biti održan danas u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počinju danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: U okviru obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavila je ciklus razgovora svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor u nizu bio je posvećen sportu i održan je u kafani Dojmi. Govorili su Đorđe Perišić i Dragan Đurčić, dok je razgovor vodio Dušan Davidović, dugogodišnji novinar i poznavalac istorije Kotora.
1: Večeras je odmah neko posebno veče. U ovom trenutku, iako je već rečeno dosta, ali moram ovako kao i Kotoranin i bivši vaterpolista i sportski radnik da malo šire dam svjetlo na biografiju našeg dragog Đorđa Perišića, koji je kao plivač Primorca stigao do vrha Jugoslavije u disciplinama 100 i 200 metara prstog stila, ali mnogi ne znaju da je u Primorcu kao golman bio 1959. godine, kada je Primorac pobijedio na kvalifikacijama za ulazak u drugu ligu i postao prvi put član saveznog ranga takmičenja, a Đorđe je bio golman. Kasnije je u Partizanu od plivača postao sjajni bek, pa državni reprezentativac sa zlatnom medaljom u Meksiku 68. na olimpijskim igrama i prvi u tom zlatnom timu, na što me podsjetio Andrija Popović, u nizu Kotorana sa najvećim olimpijskim odličjem, olimpijskim igrama, koje su od igrača koji su svoje korijene i naučili da igraju vaterpolo upravo u Kotoru. Dakle, govorit ću po olimpijadama koje su slijedili, znači poslije Đorđa, Andrija Popović 1984. Mirko Vičević 1988. a Dušan Mandić i Nemanja Vico su isto osvojili zlatne olimpijske medalje, ali u kapici Srbije. Osim izuzetne sportske igračke karijere, treba reći da je Đorđe učesnik tri olimpijade, 1960. u Rimu kao plivač, a u Meksiku 68. i u Minhenu 72. kao vaterpolista. I obavljao je, što vjerojatno više niko i ne može, pošto neke institucije više i ne postoje, dakle bio je generalni sekretar Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije. Bio je ministar sporta u vladi Milana Panića i bio je generalni sekretar Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Ali uvijek ima kovčata sport i turizam. Tu radnu karijeru počeo je u čuvenom Centru turistu. I kad pominjemo sport i turizam, kao što je gospođa Mirjana malo prije pomenula, 1986. godine, ima nas koji se sjećamo i toga, otvoren je novi hotel Fjord na ovoj drugoj lokaciji, i to baš na dan kada je počinjalo svjetsko prvenstvo u fudbalu u Meksiku. A u sklopu tog otvaranja bio organizovan okrugli stol baš na temu sport i turizam, a eto, ja sam imao zadovoljstvo da vodim taj okrugli stol, kada su na tom okrugom stolu eminentni sagovornici iz cijele tadašnje Jugoslavije naglašavali potencijal Kotora u sportskom turizmu, o čemu ćemo naravno tokom večeri malo više govoriti. No, i u prvom hotelu Fjord, na onoj lokaciji koja je pored otvorenog bazena, još 1973. godine, čuveni Miljan Miljanić sa još čuvenijom Crvenom zvezdom doveo je te fudbalere na zimske pripreme i narednih godina u Fjordu i u ostalim turističkim objektima u okolini dolazili su renomirani fudbalski klubovi prve i druge jugoslavenske lige. A prvih dana decembra 1990. godine organizovan je televizijski turnir, tako se zvao, TV turnir, 7 vaterpolo svjetskih reprezentacija, svega mjesec dana prije svjetskog prvenstva u Pertu, koje je održano januara 1991. I još neki sportisti su bili vezani za Kotor, ali posebno veslači koji su dolazili na zimske pripreme i još dok je postojala Čehoslovačka, dakle kao jedna država, pa Švedska, Njemačka, Ukrajina, Rusija, Jugoslavija, a kasnije kao Srbija i Slovenija, dolazili su također kajakaši i kanuisti, dolaze nam kajakaši i kanuisti iz Češke. Upravo sa nama su večeras i predstavnici porodice koji dovode češke kanuiste na pripreme u naš grad. I tu je jedan veliki potencijal, posebno potencijal za turističke radnike, jer je kada je veslanje bilo u pitanju, tadašnje rukovodstvo Veslačkog saveza Jugoslavije je već bilo u dogovoru sa nadležnim lučkim vlastima da se na potezu Bajova kula, nova lokacija hotela Fjord, ustanovi regatna staza i bilo je predviđeno, dovoljno je bilo 2000 metara, izračunali su da se na toj stazi organizuju veslačke regate i veslačka takmičenja. Nažalost, eto, to je to ostalo za sada samo u sjećanjima. A još jedno sjećanje na 15. avgust 1992. kada je održana probna, da tako kažem, varijanta Formule 3 na vodi. Jer je i to, zato bio Kotor interesantan, ovaj naš dio zaliva. Međutim, lučke vlasti još neke pitanja nerješena oko ekološke zaštite boke i naravno ovo posebno naše zaliva uticali su da se ta disciplina Formule 3 na vodi ne održi, iako svjedoci smo svi ovi gliseri danas što rade po boki, da čini mi se su gori od ove Formule 3 da je ostala. Ali i to je prilike da se nešto više kaže tokom večeri, posebno što je Đorđe, kao da kažem, svjetski putnik po pitanju sporta i involviran u turizam, u prilici da da neka upoređenja iz drugih krajeva. Što se tiče Dragana Đurčića i sa ove naše pozicije, ako smo mi to davno uradili, čestitamo na ovom zasluženom priznanju, jer Dragan je sportski radnik starog kova, kakvih je zaista danas vrlo, vrlo teško se sresti. A Dragan i Primorac gotovo da su sinonimi i to je ono što mi odavde, a ima i vaterpolista koji to dobro znaju. Znači, Draganovo osnovno opredeljenje je Primorac, ali veliki trag ostavio i onoj prvoj varijanti Crnogorskog plivačkog vaterpolo saveza, posebno u vaterpolo savezu Jugoslavije, bio član upravnog odbora, bio član takmičarske komisije, bio je član stručnog savjeta, mi koji smo u vaterpolu znamo što su značili ti organi u to doba i ostavio je dubok trag. Kasnije, po povratku u Kotor, opet u ovom novom, da kažem, obnovljenom plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, u ovoj novoj varijanti, je dao poseban doprinos u ovim prvim godinama kada je njegovo iskustvo bilo izuzetno. Ja kao bivši predsjednik Sofke Crne Gore znam i Draganov doprinos Sofki i Kotora i vjerojatno se ima vas koji se sjećate da su nekad postojali samoupravne interesne zajednice za društvene djelatnosti, gdje je tu Dragan, ako mogu da kažem, bio alfa i omega u našem gradu. Đorđe Perišić me podsjetio da je, pored svih zahvata spisateljskih, da tako kažem, na sportske teme, odlučio se da piše i praktično biografiju svoje sportske karijere. A mi, Đukica, tebe da čujemo kako se osjećaš sad u Kotoru, mada posljednjih ljeta redovno si ovako na pripreme na ljutu, čuo se.
2: Pa koji bude dozvoljeno, ja bi nekoliko zahvalnosti izrekao ovom prilikom. Prvo, turističkoj organizaciji Kotora koja me pozvala da već raz budem ovdje zajedno sa vama. Druga zahvalnost je ona koju upućujem mom velikom prijatelju Draganu Đurčiću, čija je majka bila moja prva učiteljica u osnovnoj školi u Kotoru. Dragan je osoba koja je autor mnogih stranica, knjiga, istorije, vaterpola i drugih stvari koje su vezane za sport, ne samo Primorca, Kotora, nego i iz vremena nekad zajednička zemlje u kojoj smo živjeli. Dragan je neimar koji je podizao sprat po sprat sportske kuće i Kotora i Crne Gore i te nekad zajedničke zemlje. Dragan je osoba koja je Duško i meni bila dragocen saradnik u pisanju autobiografije, odnosno monografije o prvih 100 godina kluba Primorac iz Kotora. Ono što je on uradio, pa što se mene tiče, zahtjeva veliko poštovanje. Ja bi, ali me strah da mu se naklonim, duboko poklonim i da mu sve čestitam, jer ne znam ako bi se duboko poklonio, da li bi se ispravio, pa bi onda bilo teško, ali ću ono što je Dragan uradio, ja pa svoje strane da prokratim sa jednim aplauzom i molim vas da mi sebi. još nešto kad je Dragan, Dragan je tu. Na kojim slučajem nije Dragan, taj koji jeste, Dragana je trebalo izmisliti. Jer toliko je njegovo djelo u pečatu. Zahvalnost dugujem i gospodinu Branku Vujčiću za igru koju sam ja i Duško i Dragan večeras dobili. Jer to je istorija sporta, lepo je pisati knjige i sačuvati ono što je sport dao i Kotoru i Crnoj Gori i šire. I četvrta zahvalnost Ladavrovu počuje svima vama ovdje koji ste večeras, što ćete imati strpljenja da nas saslušate. Hvala vam. Duško kaže sport u Kotoru, turizam u Kotoru. Ja sam sticam okolnosti bio jedan od retkih koji je radio svoj radni vijek proveo upravo u delatnostima kao što su turizam i sport. To su po meni najbogatije delatnosti jer sve što radiš, radiš u dogovoru i u saradnji sa ljudima. A što se tiče sporta i drugih stvari koje su vezane turizam, oni jedan bez drugog ne mogu. Ja se sjećam prvih automoto trka za prvenstvo Jugoslavije na stazi Kotor Njegoš. Kotor nije mogao da primi sve ljude koji su željeli da pogledaju te trke za prvenstvo Jugoslavije o automobilizmu i motociklizmu. Sve što je moglo da se iskoristi od kapaciteta za prijem ljudi je bilo iskorišteno. Mnogi su dolazili u nedjelju, nedjeljom su bile trke, stat je bio ovdje na Rivi, a cilj je bio na Njemuš, a svi ovi učesnici bili su smješteni u objektima tada koje je imao Prčanik. Turizam je dosta pomogao za prosperitet Kotora, posebno od vremena kada je napravljen prvi hotel Fjord na plaži Kotvanja, jer to je bila baza ne samo jugoslovenskih sportista, pre svega sportista na vode, zato što je maltene iz sobe ulazio u more, u čamac pa u more. To je, po mom sjećanju, otprilike 90 dana boravila tada najjača ili velesila veslačkog sporta u Europi i svijetu. To su bili sportisti istočne Njemačke na pripremama jer su ovdje imali idealne uslove. Jedino posle mediteranskih igara u Splitu oni su iz Kotora otišli jer u Kotoru nisu mogli da dobiju ono što su tražili. A tražili su jednu prostoriju gdje njihovi lekari mogu da pripremaju nešto što su poslije treninga davali sportistima. A kad su ih naši stručnjaci pitali, pa šta to radite, dajte da probamo. Da vidimo šta radite, ne, mi ćemo da vam damo da probate. A kako će biti poslije to, ćete vi da vidite. Mi znamo kakav je put i posla. To je znači jedna prečica nekad dopinga, ali naučno je da se. Redko je koji sportista DDR-a istočne Njemačke bio u Košenu da je koristio stimulativno sredstvo. Ovo što je Duško rekao, i Čehoslovaci, i Rusi, i Ukrajinci. Kotor je bio grad u kojem su građani Kotora vrlo često gledali ekipu Hajduka iz Splita kad bi se Krašava iz Podgorice i Titograda za Split gdje je igrala fudbalsku utakmicu za prvenstvo Jugoslavije. Mitrović Boboma Bokelja je 48. godine na jednu utakmici odbranio penal Frani Matošiću na igralištu u Benovu. Na igralištu u Benovu igrao je i Vukas sa 17 godina za Hajduk. Na Benovu je igrao i Spartak i Subotice. Golman Spartaka je bio čuveni glaser. Bokel je tuta koji se dobio 1-0, gola je dao Branko Bošković sudarcem glavo sa 16 metara. I glaser nikad kad je kasnije bio i trener Bokelja, nikad nije zaboravio što tako mu je Branko dao gol. Dolazili su tu i futbaleri Veleža u prijateljskim utakmicama, ne samo onda kad su jedni i kad je Kotor bio drugo, Bokel bio drugoligaš. Čuvena utakmica sa Sutjeskom za ulazak u drugu ligu, koja je u Knjipčiću završila rezultatom 3-1 za Sutjesku, a u Kotoru je trebalo da završi 3-0 za Bokelja. Sve je bilo, oči su bile svih uprute prema nebu da padne kiša, jer Kotor je bolje igrao po kiši, Bokelj je igrao bolje po kiši nego što bi to mogla Sutjeska da odigra. I ta utakmica se završila 3-0 za Bokelj i veliko slavlje.
3: Ljetnje priče.
2: Možda mnogi se i ne sećaju da je Bokelj igrao kvalifikacije za prvu ligu Jugoslavije, a protivnik mu je za jedno od mjesta u prvoj ligi bio Podrinje iz Šapca. Utakmica u Šapcu je završena 3-2 za Podrinje, ali je kasnije na žalbu Šapca poništena u vezi i službeno registrovana 3-0, zato što su za Bokelj u najbolje želji je to urađeno u Fudbalskom savezu Crne Gore preko nekim spornim putem dobili članstvo Mišo Bajević i Kura Uljarević, koji su to u to vrijeme igrali za Lovću. Ovdje je skoro do sam kraj utakmice bilo 3-0 za Bokelj i onda je Mili Latković vratio jednu loptu Vinku Mitroviću, ona je ostala u lokvi, prišao jedan igrač Šapca i lako je pogodio gol, tako da se sve šanse Bokelja da tada postane prvoligaš, ne drugoligaš, pale u vodu. Mislim da je ovo što kapaciteta koji su kao turistički objekti napravljeni u Kotoru, ta turistička infrastruktura veoma pogodna za organizovanje određenih manifestacija, ne samo takmičenja, nego i priprema i ostalo. Ali Kotor je grad koji je napravio zaista mnogo za sport. Možda bi se mogla napraviti jedna maratonska trka donjim putem kroz Boku od Kotora do Hercegnovog ili od Hercegnovog do Kotora, da se prati brodom, jer to je prilike neka dužina od 42 km, pa onda ako bude sreće da i ta trka uđe u kalendar, svjetski kalendar mediteranskih trka, to je već nešto za grad veoma, veoma značajno. Ako se to bude sprovedlo, to nije lako napraviti, jer tu postoje mnogi uslovi koji se traže, ali i mnogi sportisti, trkači, maratonci, govorni koji su zarobljeni u te destinacije od 40 i nešto km, vole da trče i mislim da bi rado dolazili. Kotor je imao, s obzirom na kapacitete i turističke i sportske, veliku ulogu ili dobro mjesto u kandidaturi Jugoslavije tada za organizaciju mediteranskih igara 2005. godine u Crnoj Gori. Naravno da mi iz Olimpijskog komiteta koji smo tada bili uključeni nismo mogli očekivati da će Međunarodni komitet mediteranskih igara dati pod Crnoj Gori, između ostalog i gradovima duž mora, mogućnost da organizuje, jer to je bilo vreme kada je zemlja bila bombardovana. Ali je kandidatura Kotora bila jača od kandidature Opatije i od kandidature Almerije Španije. Bez obzira što su Španci dali veliki popust za boravak sportista, jer na mediteranskim igrama boravak plaćaju zemlje učesnice. Mislim da su idealni uslovi pre svega za sportove na vodi. Tu je 55. na svečanom otvaranju ljetnih bazena kod Vila Dalmacije održano, po mojoj proceni i saznanju, najkvalitetnije prvenstvo Jugoslavije u plivanju za juniore. Samo tri plivača dvo godina nisu mogli da učestvuju, jedan od njih je i Pinčanin Goriš Kanata, koji je kasnije bio i član Primorca, bio je trener, Čipe Nikin iz Zrenjanina i Mašo Njeguš iz Splita. Zbog godina, ali to je bilo daleko, daleko najkvalitetnije takmičenje koje je bilo fantastično, fantastično organizovano na novom bazenu. Ima tu mnogo stvari koje se mogu iskoristiti i povezati, jer su zaista turizam i sport komparativne delatnosti i jedna drugu mogu da izdržavaju.

0: primjer u Waterpolu postata regionalna liga koja je napokon dobila zeleno svjetlo da se kao i prošle godine održava, jer to je i za srpski i za crnogorski Waterpolu ligu izuzetna prilika za unapređenje razvoja, posebno za mlade, kategorije.
1: Toliko, poštovani slušaoci, za ovo izdanje Ljetnih priča. Ostanite i dalje uz talase Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: U okviru obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavila je ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor u nizu bio je posvećen sportu i održan je u kafani Dojmi. Govorili su Đorđe Perišić i Dragan Đučić, dok je razgovor vodio Dušan Davidović, dugogodišnji novinar i poznavalac istorije Kotora.
1: Večeras je ovako neko posebno veče. U ovom trenutku, iako je već rečeno dosta, ali moram ovako kao i Kotoranin i bivši vaterpolista i sportski radnik da malo šire dam svjetlo na biografiju našeg dragog Đorđa Perišića, koji je kao plivač primorca stigao do vrha Jugoslavije u disciplinama 100 i 200 metara prsnog stila, ali mnogi ne znaju da je u Primorcu kao golman bio 1959. godine, kada je Primorac pobijedio na kvalifikacijama za ulazak u drugu ligu i postao prvi put član saveznog ranga takmičenja, a Đorđe je bio golman. Kasnije je u Partizanu od plivača postao je sjajni bek, pa državni reprezentativac sa zlatnom medaljom u Meksiku 68. na olimpijskim igrama i prvi u tom zlatnom timu, na što me podsjetio Andrija Popović, u nizu Kotorana sa najvećim olimpijskim odličjem, olimpijskim igrama, koje su od igrača koji su svoje korijene i naučili da igraju vaterpolo upravo u Kotoru. Dakle, govorit ću po olimpijadama koje su slijedili, znači poslije Đorđa, Andrija Popović 1984. Mirko Vičević 1988. a Dušan Mandić i Nemanja Vico su isto osvojili zlatne olimpijske medalje, ali u kafici Srbije. Osim izuzetne sportske igračke karijere, treba reći da je Đorđe učesnik tri olimpijade, 1960. u Rimu kao plivač, a u Meksiku 68. i u Minhenu 72. kao vaterpolista. I obavljao je, što vjerojatno više niko i ne može, pošto neke institucije više i ne postoje, dakle bio je generalni sekretar Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije. Bio je ministar sporta u vladi Milana Panića i bio je generalni sekretar Jugoslovenskog olimpijskog komiteta. Ali uvijek ima kovčata sport i turizam. Tu radnu karijeru počeo je u čuvenom Centru turistu. I kad pominjemo sport i turizam, kao što je gospođa Miljana malo prije pomenula, 1986. godine, ima nas koji se sjećamo i toga, otvoren je novi hotel Fjord na ovoj drugoj lokaciji, i to baš na dan kada je počinjalo svjetsko prvenstvo u fudbalu u Meksiku. A u sklopu tog otvaranja bio organizan okrugli sto baš na temu sport i turizam, a eto, ja sam imao zadovoljstvo da vodim taj okrugli sto, kada su na tom okrugom stolu eminentni sagovornici iz cijele tadašnje Jugoslavije naglašavali potencijal Kotora u sportskom turizmu, o čemu ćemo naravno tokom večeri malo više govoriti. No, i u prvom hotelu Fjord na onoj lokaciji pored otvorenog bazena još 1973. godine čuveni Miljan Miljanić sa još čuvenijom Crvenom zvezdom doveo je te fudbalere na zimske pripreme i narednih godina u Fjordu i u ostalim turističkim objektima u okolini dolazili su renomirani fudbalski klubovi prve i druge jugoslavenske lige. A prvih dana decembra 1990. godine organizovan je televizijski turnir, tako se zvao, TV turnir, 7 vaterpolo svjetskih reprezentacija, svega mjesec dana prije svjetskog prvenstva u Pertu, koje je održano januara 1991. Još neki sportisti su bili vezani za Kotor, ali posebno veslači koji su dolazili na zimske pripreme i još dok je postojala Čehoslovačka, dakle kao jedna država, pa Švedska, Njemačka, Ukrajina, Rusija, Jugoslavija, a kasnije kao Srbija i Slovenija, dolazili su također kajakaši i kanuisti, dolaze nam kajakaši i kanuisti iz Češke. Upravo sa nama su večeras i predstavnici porodice koji dovode češke kanuiste na pripreme u naš grad. I tu je jedan veliki potencijal, posebno potencijal za turističke radnike, jer je kada je veslanje bilo u pitanju, tadašnje rukovodstvo Veslačkog saveza Jugoslavije je već bilo u dogovoru sa nadležnim lučkim vlastima da se na potezu Bajova kula, nova lokacija hotela Fjord, ustanovi regatna staza i bilo je predviđeno, dovoljno je bilo 2000 metara, izračunali su da se na toj stazi organizuju veslačke regate i veslačka takmičenja. Nažalost, eto, to je to ostalo za sada samo u sjećanjima. A još jedno sjećanje na 15. august 1992. kada je održana probna, da tako kažem, varijanta Formule 3 na vodi. Jer je i to, zato bio Kotor interesantan, ovaj naš dio zaliva. Međutim, lučke vlasti još neke pitanja nerješena oko ekološke zaštite boke i naravno ovo posebno naše zaliva, uticali su da se ta disciplina Formule 3 na vodi ne održi, iako svjedoci smo svi ovi gliseri danas što rade po boki, da čini mi se su gori od ove Formule 3 da je ostala. Ali i to je prilika da se nešto više kaže tokom večeri, posebno što je Đorđe, kao da kažem, svjetski putnik po pitanju sporta i involviran u turizam, u prilici da da neka upoređenja iz drugih krajeva. Što se tiče Dragana Đurđića i sa ove naše pozicije, ako smo mi to davno uradili, čestitamo na ovom zasluženom priznanju, jer Dragan je sportski radnik starog kova, kakvih je zaista danas vrlo, vrlo teško sresti. A Dragan i Primorac gotovo da su sinonimi i to je ono što mi odavde, a ima i vaterpolista koji to dobro znaju. Znači, Draganovo osnovno opredeljenje je Primorac, ali veliki trag ostavio i onoj prvoj varijanti Crnogorskog plivačkog vaterpolo saveza. Posebno u Vaterpolo savezu Jugoslavije, bio član upravnog odbora, bio član takmičarske komisije, bio je član stručnog savjeta. Mi koji smo u vaterpolu znamo što su značili ti organi u to doba i ostavio je dubok trag. Kasnije, po povratku u Kotor, opet u ovom novom, da kažem, obnovljenom plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore u ovoj novoj varijanti, je dao poseban doprinos ovim prvim godinama kada je njegovo iskustvo bilo izuzetno. Ja kao bivši predsjednik Sofke Crne Gore znam i Draganov doprinos Sofki i Kotora i vjerojatno se ima vas koji se sjećate da su nekad postojali samoupravne interesne zajednice za društvene djelatnosti, gdje je tu Dragan, ako mogu da kažem, bio alfa i omega u našem gradu. Đorđe Perišić me podsjetio da je pored svih zahvata spisateljskih, da tako kažem, na sportske teme, odlučio se da piše i praktično biografiju svoje sportske karijere. A mi, Đukica, tebe da čujemo kako se osjećaš sad u Kotoru, mada posljednjih ljeta redovno si ovako na pripreme na ljutu, čuo se.
2: Pa koji bude dozvoljeno, ja bi nekoliko zahvalnosti izrekao ovom prilikom. Prvu, turističke organizacije Kotora koja me pozvala da večeras budem ovdje zajedno sa vama. Druga zahvalnost je ona koju upućujem mom velikom prijatelju Draganu Đurđiću, čija je majka bila moja prva učiteljica u osnovnoj školi u Kotoru. Dragan je osoba koja je autor mnogih stranica, knjiga, historije, vaterpola i drugih stvari koje su vezane za sport, ne samo Primorca, Kotora, nego i iz vremena nekad zajedničke zemlje u kojoj smo živjeli. Dragan je neimar koji je podizao sprat po sprat sportske kuće i Kotora i Crne Gore i te nekad zajedničke zemlje. Dragan je osoba koja je Duško i meni bila dragocen saradnik u pisanju autobiografije, odnosno monografije o prvih 100 godina kluba Primorac iz Kotora. Ono što je on uradio, pa što se mene tiče, zahtjeva veliko poštovanje. Ja bi, ali me strah da mu se naklonim, duboko poklonim, i da mu sve čestitam, jer ne znam ako bi se duboko poklonio, da li bi se ispravio, pa bi onda bilo teško. Ali ću ono što je Dragan uradio, ja pa svoje strane, da propratim sa jednim aplauzom i molim vas da mi sebi. još nešto kad je Dragan. Dragan nije tu. Za kojim slučajem nije Dragan, taj koji jeste, Dragana je trebalo izmisliti. Jer toliko je njegovo delo u pečatu. Zahvalnost dugujem i gospodinu Branku Vujčiću za igru koju sam ja i Duško i Dragan večera dobili. Jer to je istorija sporta. Lepo je pisati knjige i sačuvati ono što je sport dao i Kotoru i Crnoj Gori i šire. I četvrta zahvalnost naravno upućuje svima vama ovdje koji ste večeras, što ćete imati strpljenja da nas saslušate. Hvala vam. Duško kaže sport u Kotoru, turizam u Kotoru. Ja sam sticajem okolnosti bio jedan od retkih koji je radio svoj radni vijek proveo upravo u delatnostima kao što su turizam i sport. To su po meni najbogatije delatnosti jer sve što radiš, radiš u dogovoru i u saradnji sa ljudima. A što se tiče sporta i drugih stvari koje su vezane turizmom, oni jedan bez drugog ne mogu. Ja se sjećam prvih automoto trka za prvenstvo Jugoslavije na stazi Kotor Njegoš. Kotor nije mogao da primi sve ljude koji su željeli da pogledaju te trke za prvenstvo Jugoslavije o automobilizmu i motociklizmu. Sve što je moglo da se iskoristi od kapaciteta za prijem ljudi je bilo iskorišteno. Mnogi su dolazili u nedjeljem su bile trke, stat je bio ovdje na Rivi, a cilj je bio na Njeguš, a svi ovi učesnici bili su smješteni u objektima tada koje je imao Prčanik. Turizam je dosta pomogao za prosperitet Kotora, posebno od vremena kada je napravljen

0: su bili sportisti istočne Njemačke, na pripremama jer su ovdje imali idealne uslove. Jedino posle mediteranskih igara u Splitu, oni su iz Kotora otišli jer u Kotoru nisu mogli da dobiju ono što su tražili, a tražili su jednu prostoriju gdje njihovi lekari mogu da pripremaju nešto što su posle treninga davali sportistima, a kad su ih naši stručnjaci pitali, pa šta to radite, dajte da probamo, da vidimo šta radite, mi ćemo da vam damo da probate. A kako će biti posle, to ćete vi da vidite, mi znamo kakav je put i posle. To je znači jedna prečica nekad dopinga, ali na naučnom bazi. Redko je koji sportista DDR-a istočne Njemačke bio uhvaćen da je koristio stimulativne sredstva. Ovo što je Duško rekao, i Čehoslovaci, Rusi, Ukrajinci, Kotor je bio grad u kojem su građani Kotora vrlo često gledali ekipu Hajduka i Splita kad bi se vraćala iz Podgorice i Titograda za Split gdje je igrala fudbalsku utakmicu za prvenstvo Jugoslavije. Viko Mitrović Boboma Bokelja je 48. godine na jednu utakmici odbranio penal Frani Matošiću na igralištu u Benovu. Na igralištu u Benovu igrao je i Vukas sa 17 godina za Hajdu. Na Benovu je igrao i Spartak, i Subotice, Gorman Spartaka je bio čuveni glaser. Bokelj je tu tako i se dobio 1-0, gola je dao Branko Bošković sudarcem glavo sa 16 metara. I glaser nikad kad je kasnije bio i trener Bokelja, nikad nije zaboravio što tako mu je Branko dao gol. Dolazili su tu i futbaleri Veleža, prijateljskim utakmicama, ne samo onda kad su jedni i kad je Kotor bio drugo, Bokelj bio drugoligaš. Čuvena utakmica sa Sutjeskom za ulazak u drugu ligu, koja je u Knjivčiću završila rezultatom 3-1 za Sutjesku, a u Kotoru je trebalo da završi 3-0 za Bokelja. Sve je bilo, oči su bile svih uprte prema nebu da padne kiša, jer Kotor je bolje igrao po kiši, Bokelj je igrao bolje po kiši nego što bi to mogla Sutjeska da odigra. I ta utakmica se završila 3-0 za Bokelj i Veliko Slavlje.
1: Ljetnje priče.
0: Možda mnogi se i ne sećaju da je Bokelj igrao kvalifikacije za prvu ligu Jugoslavije, a protivnik mu je za jedno mjesto u prvoj ligi bio Podrinje iz Šapca. Utakmica u Šapcu je završena 3-2 za Podrinje, ali je kasnije na žalbu Šapca poništena u vezi službeno registrovana 3-0 zato što su za Bokelj u najboljoj želji je to urađeno u Fudbalskom savezu Crne Gore preko nekim spornim putem dobili članstvo Mišo Pajević i Kura Uljarević, koji su to u to vrijeme igrali za Lovću. Ovdje je skoro do sam kraj utakmice bilo 3-0 za Bokelj i onda je Mili Latrović vratio jednu loptu Vinku Mitroviću, ona je ostala u Lokvi, prišao je jedan igrač Šapca i lako je pogodio gol, tako da se sve šanse Bokelja da tada postane prvoligaš, ne drugoligaš, pale u vodu. Mislim da je ovo što kapaciteta koji su kao turistički objekti napravljeni u Kotoru, ta turistička infrastruktura veoma pogodna za organizovanje određenih manifestacija, ne samo takmičenja, nego i priprema i ostalo, ali Kotor je grad koji je

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: U naredni sat vremena, poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, magazin Grad iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu, minulog vikenda pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana. Polomljena je ručica, uklonjen je šaraf koji je drži u svom položaju, a ventil je demontiran i vraćen u nepravilan položaj, čime je ugrožena ispravnost vozila. Iz tog razloga vatrogasno vozilo više neće biti stacionirano na lokaciji Stara Slanica, već će biti parkirano na lokaciji preko puta hotela Movenpik nekadašnje Teute. Ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Četvrti razgovor svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, održani u subotu večer na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Tema večeri bila je turizam i karneval, zabilježila Biljana Marković.
3: Obraćajući se u ime turističke organizacije opštine Kotor, Mirjana Vukasović naznačila je da tema razgovora o turizmu i karnevalu, o tradiciji koja nije samo dio programa i kalendara manifestacija, već i dio duše grada, Kotoru je posebno bliska. Kotor, kako je kazala, ne bi bio Kotor bez svojih bedema, pjaca, mora i kampana, ali ni bez maske, pjesme, šale, satire, dobre čakule i onog posebnog kotorskog šuga, koji se teško objašnjava, ali se odmah prepozna.
4: Kada govorimo o jednom vijeku organizovanog turizma u Kotoru, karneval ima posebno mjesto. On je decenijama okupljao naše sugrađane, privlačio goste, punio grad bojama, muzikom i smijehom i stvarao jednu od najprepoznatljivijih slika Kotora. Turizam ovdje nikada nije bio samo dolazak gosta u grad, bio je susret sa njegovim karakterom. A taj karakter se u karnevalu vidi možda najjasnije.
3: Korijeni karnevalskih fešti u Kotoru su duboki i kroz razne forme opstaju vjekovima. Mijenjaju se, kako je podvukao novinar i publicista Dušan Davidović koji je vodio razgovor, generacije. Bitno je promijenjena struktura stanovništva, ali duh Kotora na vječno živi sa izraženom potrebom za takvom vrstom zabave.
5: Karnevali i basketbalovi odoljeli su brojnim izazovima vremena. Mijenjali su se države, državno uređenja, sistemi na ovim prostorima. Pamtimo i vremena kada održavanje ovakvih fešti nisu bili baš poželjni, ali Kotorani su očigledno imali smisla za strpljenje, odoljeli su svim izazovima.
3: Kako je Davidović između ostalog naveo, od 1946. do 2000. godine nije bilo procesija kroz grad za Tripundan, a tek 1990. godine kolo Svetog Tripuna opet se igralo pred katedralom. Prije toga igralo se na rivi, na trgu od oružja, čak 1975. i prilikom otvaranja jednog sportskog igrališta ispred osnovne škole Njegoš.
5: Takva su bila vremena. A u paketu s ovom temom koju to sad opisujem je i da je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u Kotoru u punom pravnom kapacitetu, napominjem da je osnovano 1839. godine kad je ovdje Austrija vladala, da je dakle u punom pravnom kapacitetu obnovljeno tek 1994. godine. Eto, te neke usporedbe da se ovako prisjetimo, ko može da se prisjeti, neki možda prvi put da čuju, da kakva su sve to vremena bila i da nije bilo uvijek lako organizovati ni karneval, ni karampanu i te ovako stvari koje su jačale duh i, rekao bih, slobodni kapacitet slobodnih građana kakvi su Kotorani i Bokelji od davnina bili.
3: Svoja sjećanja i iskustva podijelila je dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić, koja je kroz decenije rada dala poseban doprinos razvoju i prepoznatljivosti karnevalskih svečanosti. Govoreći o 20. vijeku, istakla je da ima puno saznanja i sjećanja, navodeći da je Kotor mali grad sa zidinama u kojima je, kako je rekla, dugo živio.
6: Međutim, dolaskom za načelnika Stjepana Dojmija sa Korčule, on je počeo da izlazi vani, jer gospodin Dojmi je jednostavno imao želju da ima kontakt s morem i da mu Soni Trabakula može negdje gušta uz more vino. I onda je on ozidio u konobu pri samim zidinama i svi su rekli idemo kod Dojmija na vino, idemo kod Dojmija. Poslije se vidio da je to lijepa stvar, izgradila se Dojmi kafana 1864. godine koja je dobila po njemu ime Dojmi. Kafana Dojmi je preuzela ulogu kotorskog pozorišta koje je ograđeno oko 1850. godine za vrijeme francuske vladavine, koja je de facto bila prostor isto tako za karnevale, za pozorišne predstave, ali kako se izgradila ova kafana, ona je to preuzela jer je i kazalište preuređivano za vojne potrebe, ima i mnogo drugih namjena, tako da je naša Dojmi kafana de facto živjela 100 godina u štimu karnevala i ne samo karnevala, nego i pozorišnih predstava, muzičkih raznoraznih događaja.
3: O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorila je Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske, čiji su naučni i stručni radovi dali značajan doprinos proučavanju nematerijalne kulturne baštine i karnevalske tradicije.
7: Za početak ću se uhvatiti za jednu rečenicu koju gospođa Vlasta rekla, to je da karneval, kaže, i maskenbal su zapravo neodvojive stvari. Jesu. Međutim, ovo čemu što mi danas kažemo za maskenbale, za tu tradiciju organizovanja maskenbalova, ta tradicija je zapravo tek negdje u 17. vijeka krenula da se održava, kada su te ulične svetlove, tako da kažemo, krenule da se pomjeraju sa trgova i ulica ka salonima Kunića. Ajde prije toga da kažemo da zapravo karnevali, maskirne svetkovine karnevalskog tipa su zapravo zajedničke svim evropskim narodima.
3: Kada je riječ o Kotoru, najstariji spomen karnevala, kako je precizirala, vezan je za 1508. godinu. U Kotorskom arhivu postoji mnoštvo dokumenata koji pominju karneval, ali ga pominju kao period kada se nešto dogovara, kada se dogovaraju neke obaveze koje se onda vezuju, kako je rekla, za Božić, Uskrs, karneval i Lindan. Dakle, dodaje Janković-Pivljanin, već u 16. vijeku karneval je bio vrlo jasna i važna odrednica u životu grada, što znači da je ta tradicija uveliko bila kod nas prihvaćena.
7: Karneval ima dvije svoje strane. Sa jedne strane to je zabava, to su maske, to je vrijeme kada je čovjeku potreban jedan psihološki odušak, vlasti su još od srednjeg vijeka i takako bile svjesne toga da je nemoguće narod stalno držati nekakvim obavezama, nekakvim pravilima, da je morao da postoji taj period u godini kada su bile dozvoljene, ako možemo da kažemo, taj ozakonjeni nered, kada su bile dozvoljene slobodnija ponašanja, kada nije bilo kazni, kada je narod imao tu nekakvu vrstu ventila, a sa druge strane, već negdje do 18. vijeka, ono što je Duško na početku najavio, karneval počne da ima itekako tu vrlo jasnu društveno-kritičku funkciju. Itekako je on bio u nekakvoj funkciji društvene kritike, u funkciji toga da se čuje ono što javno ne možete da kažete, pa polisite kroz nekakve humorističke dosjetke, kroz zahvaljujući maski i slično.
3: Ne zna se, kako je kazala, kako je karneval u Kotoru izgledao u 15., 16. i 17. vijeku, ali znamo da je to vrijeme karnevala, vrijeme poklada, zapravo vrijeme u kojem su bili najviše koncentrisani kulturni i umjetnički događaji u gradu. Postoje, dodaje Janković-Pivljanin, brojni zapisi već iz 18. pogotovo 19. vijeka, da su u Kotoru u vrijeme karnevala, u vrijeme poklada, gostovale brojne italijanske društvene družine. Jovo Kadija, kotorski pisar i povjerenik za pozorište, zabilježio je da su 1856. godine u Kotoru gostovale brojne italijanske družine.
7: Arhiv čuva i zapise da su ono što je zanimljivo da su te karnevalske družine tada u 19. vijeku vodile žene, da su dolazile u to vrijeme, znači to je 1856. godina otprilike, da je bila organizovana jedna izložba voštanih figura, koja se kaže Kotoranima nije mnogo svidjela. Ono što je zanimljivo da su brojne te italijanske družine koje su dolazile često puta bile i odbijane, zato što su, kaže, postale kotorske družine i njihovi program, tako da kažem, koji su bili itekako posjećeni. Vrijeme karnevale, dakle, bilo vrijeme kada su organizovane i opere, i operete, i te barovi pod

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Manifestacija Ribarsko veče održana je minulog vikenda na ponti pored boćarskog terena u Kostanjici uz prisustvo brojnih posjetilaca. Ispratila Mihajla Moškov.
1: Akcija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca. A kako ističu organizatori, upravo je to najljepša potvrda da Ribarsko veče prerasta u tradiciju koju ljudi vole, podržavaju i kojoj se rado vraćaju. Program je vodila Tamara Vuković, koja je na početku pozdravila prisutne i poželjala im dobrodošlicu na četvrto Ribarsko veče, odnosno treće koje se održava na ovoj lokaciji.
2: Pozivam direktora turističke organizacije Kotor, gospodina Jovana Ristića, da tradicionalno otvori program Ribarske večeri u Kostanjici.
3: Dobro večer i dobrodošli u Kostanjicu na Ribarsko veče. Kao što je Tamara rekla, ovo postaje tradicionalno i definitivno ovo je jedno od najljepših manifestacija ovog tipa u Boki i manifestacija koju definitivno čekaju svi stanovnici ovog dijela našeg zaliva, prekrasnog, i svi ovi gosti koji nas posjećaju iz godine u godinu. Želim vam da uživate u ovoj večeri, da uživate u svemu što su pripremili naši dragi domaćini, da uživate u divnoj muzici koja nas čeka i da provedete još jednu noć za pamćenje. Dobrodošli još jednom i uživajte.
1: Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi. Na meniju su se našli morski specijaliteti poput mušulja, rižota, paste s plodovima mora i ribe, a nisu izostale ni domaće pite i kolači. Za dobru atmosferu bila je zadužena klapa Stari kapetan, koja je svojim nastupom zabavljala posjetioce do kasnih večernjih sati.

0: Vrsko veče mnogo je više od dobre hrane i muzike. To su trenuci koji okupljaju komšije, prijatelje i goste i njeguju duh zajedništva. Upravo zato ovakve fešte ostaju najljepša slika jednog mjesta i njegovih ljudi.
1: Četvrti internacionalni ljetni kotorski karneval održan je protekle subote u našem gradu. Dio atmosfere poslušajte u prilogu Tamare Vuković.
2: Fešta u Kotorskoj opštini se nižu, a red je došao na 24. internacionalni ljetni kotorski karneval. Mnogobrojnoj publici predstavilo se 20 karnevalskih grupa, a osim domaćih tu su bile grupe iz Italije, Grčke, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Srbije. Odakle nam dolazite i koju masku predstavljate?
3: Mi smo iz Rijeke, karnevalska udruga Veseli Oldtajmeri. Imamo masku koja se zove Riječko 19. stoljeće. Dakle, uredno se može i u karnevalu biti u povijesnim kostima, što dokazujemo, a i to je zadnje vrijeme naš džir. Mislim da Kotoru i tekako pripada. Naime, mi smo veliki prijatelji Kotora, zaljubljenici, i što reći, zajedno sa njima, članovi Federacije Europskih karnevalskih gradova, često se viđamo i uvijek se radujemo uspjeh onog drugog.
2: Kako se zove vaša karnevalska grupa?
4: Naša karnevalska grupa je udruga Lumber Klub Opatija, koja ove godine slavi 60 godina.
2: Sa kojom maskom se predstavlja?
4: To su Škoti. Da, Škot Lumber Party. Moram se sjetiti.
5: Naša grupa je srednja tehnička škola iz Strumice. Nikola Karev se zove naša škola. To je nama tradicija da radimo kostimi, da radimo maske. To već radimo godinama, možda tri decenije. Naša maska predstavlja tanc svetlosti. To se vidi na naši kostimi. Ta detalje iz ogledala, crna osnova, crno platno i neki kontrast, to su ogledala, znači predstavljamo tanc sa svetlosti, pošto smo evo postina jedan od većih karnevala u Crnoj Gori, to je Kotor. Nije nam to prvi put, dolazimo već nekoliko godina na kotorski karneval.
6: Naša maska se zove Jana Dance i mi predstavljamo Budvu.
2: Koliko članova ima vaša karnevalska grupa?
6: Pa otprilike nešto 30 ljudi, to ponekad bude malo manje, ponekad više, ali otprilike od 20 do 30.
2: Jeste prvi put na ovom ljetnjem karnevalu?
6: A ne, nismo. Mi smo već počeli od 2013. i tako svaki godinu dolazimo i naravno preko ljeta i i zimu.
2: Odakle nam dolazite?
7: Iz Pančeva.
2: Šta predstavlja vaša maska?
7: Pa mi smo lubenice.
2: Jeste li prvi put na ljetnjem kotorskom karnevalu?
7: Nije, ovo nam je treći put.
8: Mi smo karnevalska grupa Diridonde. Upravo smo se vratile sa svjetskog prvenstva. Predstavljamo našu skvadru Diridonde na svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, svi smo opremljeni. Bilo nam je divno, proveli smo se odlično. Nadam se da ćemo se i večeras provesti samo tako na ovaj karneval, tako kad smo već u ovom duhu, da nastavimo i dalje.
2: A rezultat?
8: Što da vam kažem, nije prvo mjesto, ali kako kažem, važno je učestvovati.
2: Prvi od zada.
8: Uvijek prvi, pa nije važno s koje strane.
9: Mi smo grupa Kompanjoni i predstavljamo ove godine Boginje Sunca. I evo svake godine se maskiramo i ovo nam je drago.
2: Koliko vas ima u grupi?
9: Oko 50-ak.
2: Je li bilo teško pripremiti kostim?
9: Pa jeste, dok smo se prvo svi skupili, materijali, ovo, ono, ali eto, drago nam što smo večeras tu.
10: Znači, mi smo Špažićari Kostrena, to je predgrađe Rijeke, znači malo selo, odmah do Rijeke.
11: Dolazimo iz Budve, redovni smo na svim kotorskim karnevalima i radujemo se što ćemo učestovati ove godine.
2: Možete li nam otkriti šta predstavlja vaša maska?
11: Naša maska predstavlja hrabre gale, čuvenoga Asteriksa i Obeliksa, Falbalu sa moje desne strane i našega dedu sa napitkom sa lijeve strane.
12: Naš kostim su ja se zovem Monika Ćoso i samo da izjavim, mi smo same pravile, trudile smo se i samo ćemo da izgledamo slatko. I
13: ja se zovem Nora i želim samo da pobjedimo i mi smo sami pravili kostime.
2: A je li bilo teško napraviti kostim?
13: Da.
2: Hoćeš ti nešto da kažeš?
13: Jedno čekam da započne. Želim da pobjedimo.
14: Nema pobjeđivanja.
13: Ima.
14: Okay. Nema, to je na cilju.
2: Znači, još neko da kaže nešto?
15: Ja sam Matea Popović i sviđaju mi se kostimi.
16: Ja sam Ana Popović i ovo se volim, ja volim jaje.
2: A odakle nam ti dolaziš?
17: iz Amerike.
18: Hoće naša mala kraljica jaja nešto da kaže.
19: Ja se zovem Katarina, prezivam se Kaluđerović i baš sam srećna što sam došla na karneval.
20: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja.
21: Pozdravljamo i naše goste, sa nama su u publici večeras direktor turističke organizacije opštine Kotor, gospodin Jovan Ristić, i predsjednik skupštine opštine Kotor, gospodin Vojin Batuta. A pored kapa, pored kraljice, pored zastave, tu su i naši prijatelji iz evropskih karnevalskih gradova. Kako je Kotor član Federacije evropskih karnevalskih gradova, sa nama su gospodin Nebojša Bokićević, predsjednik FEKA Srbije i direktor karnevala u Vrnjačkoj Banji, Zorana Vladu, direktorica Pančevačkog karnevala, učasni senator Josip i Branka Silović, FEKA Hrvatske, Tea Borovac, FEKA Hrvatska, iz Crne Gore Marija Mjerotić, predsjednica FEKA Crne Gore, Vasilija Bajrović, potpredsjednik FEKA, kao i gospodin Goran Božović, sekretar FEKA Crne Gore. A kakav bi to bio karneval, da ga ne predvodi gradska muzika Kotor.

0: Uslijedile su karnevalske grupe Monte Master Art, Kubalkanika, Riječki karneval Kostrena, Zadišpet, Strumički karneval, Kotorski purešti, Old Timeri iz Rijeke, Budvanski karneval Maškare Budva, Kompanjoni Kotor, Patras 1 iz Grčke, Giovanotti Kotor, grupa iz Opatije, Diridonde Kotor, Strumički karneval druga grupa, Janadens Budva, Pančevački karneval, Gradska muzika Italija, Berekini Kotor, Patras 2 Grčka i Kraljevina Sveta Vrača.
1: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teu Grgurević i kapa Luku Knezovića.
2: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno čekati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala?
3: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, a uz drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostala pitanja. Dakle, donosi nešto lijepo.
2: A je li teško bilo držati sve konce u rukama i voditi računa da je sve u redu?
3: Pa nije teško, mislim, uz kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško. Čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Pešte, to ipak nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos u tome.
2: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
4: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi. Tako i za druge stvari u Crnogoru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
1: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
5: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
2: A koja grupa vas je najviše nasmijala?
5: Pa najviše me nasmijala, nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
2: A među kotorskim grupama imate li favorita?
5: Ove što su vodu promovisali.
2: Kraljevina Sveta Vrač?
5: Da, da.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
6: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napuni, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
2: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
6: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetnji karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust u mjesecu, kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki i dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotor upravo u tom periodu i dobar provod.
1: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toć.

0: Zaslužena pobjeda fudbalera Bokelja na otvaranju nove sezone. Koterani su pružili odličnu partiju na stadionu Mitar Mićo Goliš i savladali Petrovac 1-0. Da su izabranici Nenada Brnovića bili malo pribraniji, pogotovo u drugom poluvremenu i finišu susreta, mogli su trijumfovati i sa većom razlikom. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Dragan Sklender.
1: Srećan sam zbog pobjede i što smo kao ekipa izgledali super, rekao je strijelac jedinog gola na meču Dejan Perović.
2: Naravno da sam srećan zbog pobjede i svega za to što smo kao ekipa izgledali super i borili se jedan za drugoga kao što treba svaka ekipa da radi, tako da nagradi nas odmah i uspjeh poslije toga, i truda i dobrih priprema i svega.
1: Presudilo je što smo igrali kao ekipa i borili se jedan za drugoga.
2: Pa po meni oni su dobra ekipa, naravno posljednje 2-3 godine pogotovo, tako da mislim da je presudno bilo to što smo mi kao ekipa i igrali i borili se jedan za drugoga i sve, tako da mislim da je sreća bila na našoj strani i tako smo uzeli 3 boda.
1: Pobjeda je mogla biti i sa više golova razlike.
2: Naravno, mogli smo što bi isto bilo i realno, ali pobjeda je pobjeda, pa bila 1-0 ili 3-0, bitno da se bodovi uzeli. Kad svi igramo kako treba, mora opet neko da se istakne malo, tako da u ovoj situaciji sam ja sa tim golom što sam dao za i slobodnog udarca, tako da je sve to kako treba i naravno presrećan sam.
1: Bokelj u narednom kolu dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku iz Nikšića.
0: A generacija Primorca 2013. godište i mlađi osvojila je Kup Crne Gore. 3. godinu za redom pripala im je tripla kruna. Dragan Sklender.
1: Kotorani su na turniru u Bijeloj pobijedili Budvu 17-7, Bijelu 15-13, Jadran 12-5, Budućnost 16-2 i Verde 19-7. Bilo je prelijepo gledati ovu generaciju. Tajna uspjeha je u tome što smo počeli na vrijeme da radimo sa njima, rekao je trener Igor Kostić.
3: Bilo je stvarno prelijepo gledati ovu generaciju 2013. godište koja sa svojim akcijama, sa svojim predispozicijama postiže golove, igra odbranu, pravi neke akcije koje eto čak možemo da gledamo pri prvom timu, pri seniorima, ali eto oni uspijevaju to da odrade, tako da stvarno je milina gledati i kako meni kao treneru, tako i smatram roditeljima i ostalim prijateljima sa tribine, ali da uživaju u tom vaterpolu. Imali smo maksimalan učinak, imali smo pobjede protiv, prvu noć protiv Bijele, zatim protiv Jadrana i protiv Veda, zatim protiv Budućnosti i Budve. Eto, jedna utakmica protiv Bijele koja je bila, da kažem, na ovom turniru malo teža. Ali eto, uspjeli smo da privedemo kraju, da pobjedimo i tu utakmicu, tako da svaka čast na strpljenju, svaka čast na odbrani, na postignutim golovima mojoj ekipi, tako da nadam se da ćemo i dalje postizati uspjehe sa ovom ekipom. Tajna je što smo krenuli na vrijeme sa ovom generacijom da radimo, tamo ono kad se otvorio bazen prije 4 i nešto godine, krenuli su praktično od početka škola plivanja, škola vaterpola, sve postepeno prošli su da sad, jeli, ne mogu reći da sad samo ja radio, apsolutno radili su i Đorđe Radošević i Petar Vice i Nikola Mršulja i Uglješa Brguljan i svi smo se izmijenjali sa njima, tako da prošli su neki rad malo jači i eto sve se to vraća kroz ove 3 godine i njihove te neke zlatne medaljice. Tako da nadam se da ćemo i dalje sa tim sljedećim generacijama tim radom da radimo u buduće, tako da mislim da će i dalje biti uspjeh. A naravno i da ćemo napraviti nekoga dobrog vaterpolistu.
1: Primorac je nastupio u sastavu Sava Zejak, Luka Pržica, Blažo Paunović, Martin Janković, Damjan Milaš, Relja Gopčević, Luka Grbović, Novak Vučetić, Luka Zvicer, Vanja Gverović, Andrej Radulović, Ljubo Penda, Petar Lompar, Filip Parteli, Filip Korobov, Jovan Škurić, Damjan Drljić i Đorđe Radonjić, a treneri su bili Igor Kostić i Petar Vico. Generacija 2011. godište i mlađi narednog vikenda nastupit će na Kupu Crne Gore u Nikšiću, a 2015. godište u Bijeloj.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 3. avgust, ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana: voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače. Proteklog petka održani 4. razgovor Svjedoci jednog vijeka, program Kotor Arta posvećen Dom Branku Zbutegi i Ribarsko veče u Kostanjici, a u subotu veče 24. internacionalni ljetni kotorski karneval. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koji će biti održan danas u crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeće danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: DOO Vodovodi kanalizacija Kotor obavještavaju potrošače da je voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače, zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području očekuje se da voda bude ispravna za piće s jutra u jutarnjim časovima. O svim detaljima vodosnabdijevanja potrošači će biti pravovremeno obavješteni. Na području Boke juče je sprovedena pojačana kontrola pomorskog saobraćaja radi veće sigurnosti plovidbe tokom turističke sezone. U akciji su učestvovali inspekcija sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Kotor, granična pomorska policija i Uprava pomorske sigurnosti uz poseban nadzor u tjescu Verige. Iz Ministarstva pomorstva su saopštili da je tokom jula obavljeno 220 kontrola, evidentirano 239 prekršaja i izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 204.800 eura. 4. razgovor Svjedoci jednog vijeka u okviru programa obilježavanja 100. godina organizovanog turizma u Kotoru održan je u subotu večer na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Tema večeri bila je turizam i karneval. Zabilježila Biljana Marković.
2: Obraćajući se u ime turističke organizacije opštine Kotor, Mirjana Vukasović naznačila je da tema razgovora o turizmu i karnevalu, o tradiciji koja nije samo dio programa i kalendara manifestacija, već i dio duše grada, Kotoru je posebno bliska.
3: Kada govorimo o jednom vijeku organizovanog turizma u Kotoru, karneval ima posebno mjesto. On je decenijama okupljao naše sugrađane, privlačio goste, punio grad bojama, muzikom i smijehom i stvarao jednu od najprepoznatljivijih slika Kotora.
2: Korijeni karnevalskih fešti u Kotoru su duboki i kroz razne forme opstaju vijekovima. Mijenjaju se, kako je podvukao novinar i publicista Dušan Davidović, koji je vodio razgovor, generacije. Bitno je promijenjena struktura stanovništva, ali duh Kotora na vječno živi sa izraženom potrebom za takvom vrstom zabave.
4: Karneval i basketbalovi odoljeli su brojnim izazovima vremena. Mijenjali su se države, državno uređenja, sistemi na ovim prostorima. Pamtimo i vremena kada održavanje ovakvih fešti nisu bili baš poželjni. Ali Kotorani su očigledno imali smisla za strpljenje, odoljeli su svim izazovima.
2: Svoja sjećanja i iskustva podijelila je dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki Vlasta Mandić, navodeći da je Kotor mali grad sa zidinama u kojima je, kako je rekla, dugo živio.
5: Međutim, dolaskom za načelnika Stjepana Dojmija sa Korčule, on je počeo da izlazi vani i onda je on je u zidinu konobu pri samim zidinama. Izgradila se Dojmi kafana 1864. godine, koja je dobila po njemu ime Dojmi. Kafana Dojmi je preuzela ulogu Kotorskog pozorišta, koje je ograđeno oko 1850. godine za vrijeme francuske vladavine, koja je de facto bila prostor isto tako za karnevale, za pozorišne predstave, ali kako se izgradila ova kafana, ona je to preuzela jer je i kazalište preuređivano za vojne potrebe, ima mnogo drugih namjena, tako da je naša dojnika Fana de facto živjela 100 godina u štimu karnevala, i ne samo karnevala, nego i pozorišćih predstava, muzičkih raznoraznih događaja.
2: O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorila je Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske.
6: Karneval ima dvije svoje strane. Sa jedne strane to je zabava, to su maske, to je vrijeme kada je čovjeku potreban jedan psihološki odušak. Vlasti su još od srednjeg vijeka i takako bile svjesne toga da je nemoguće narod stalno držati nekakvim obavezama, nekakvim pravilima, da je morao da postoji taj period u godini kada su bile dozvoljene, ako tako možemo da kažemo, taj ozakonjeni nered, kada su bile dozvoljene slobodnija ponašanja, kada nije bilo kazni, kada je narod imao tu nekakvu vrstu ventila, a sa druge strane, već negdje do 18. vijeka, ono što je Duško na početku najavio, karneval počne da ima itekako tu vrlo jasnu društveno-kritičku funkciju.
2: Veče su svojim nastupom obojile članice ženske klape Bisernice Boke. Program obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru organizuje turistička organizacija opštine Kotor.

0: okviru književnog serijala Pjaca od knjige Međunarodnog festivala Kotor Art proteklog vikenda je u kreativnom hubu kotorska publika imala priliku da uživa u programu posvećenom jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi. Program je objedinio projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, te promociju knjige Dom Branko Zbutega, najobuhvatnijeg izdanja posvećenog njegovom životu i stvaralaštvu. Detaljnije Nataša Janović.
1: Veče je otvoreno projekcijom filma Krava u režiji prema scenariju Pava Marinkovića, ostvarenog u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Na kotorskoj projekciji prisustvovala je crnogorska producentkinja Sara Stijović, koja je zajedno sa rediteljem Pavom Marinkovićem i glumicom Dubravkom Drakić učestvovala u razgovoru sa publikom o procesu nastanka filma, izazovima adaptacije i značaju međunarodne koprodukcije za realizaciju ovakvih umjetničkih projekata. Govoreći o inspiraciji za film, reditelj Pavo Marinković istakao je da ga priča Dom Branka Zbutege osvojila svojom moralnom snagom i jednostavnošću, te objašnjavajući režijski postupak akcentovao da je najveći izazov bio pronaći filmski izraz za unutrašnje stanje savjesti.
2: Prvo je bilo kako ispričati priču gdje ljudi uglavnom šute. Kako postići tu metaforu savjesti? Dakle, vi ste svi gledali film i pretpostavljam da nitko, ja bih bio sretan da nitko nije primijetio koliko često sam koristio zrcala. Ali u filmu ima jedno 30 kadrova zrcala koje smo moj snimatelj i ja zapravo probali staviti u kadar i konstruirati kadar prema tom zrcalu kao nekakvom stanju svijesti, dakle pogleda u samog sebe.
1: Drugi dio večeri bio je posvećen promociji knjige Dom Branko Zbutega, a o knjizi su govorili Antun Zbutega, predsjednik fondacije Dom Branko Zbutega i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok je razgovor moderirala Sara Lakičević. Ratimir Martinović je podsjetio na značaj Dom Branka Zbutege u nastanku i razvoju festivala, naglašavajući da je upravo njegov pogled na kulturu oblikovao identitet Kotor Arta.
3: Tih 5 godina zajedničkog rada stvarno bile su na neki način dovoljne da trasiramo ono što stoji u srži festivala od samog starta, a to je definicija festivala kao mjesta prijateljskih susreta sa jedne strane i nezavisne inicijative u kulturi. Današnji Kotor Art čuva uspomenu na Dom Branka kako umije i zna. I nastavit će da je čuva kroz buduće debatne i umjetničke programe pod nazivom Dom Brankovi dani.
1: O motivima objavljivanja knjige govori Antun Zbutega, ističući da je osnovni razlog bio uvjerenje da su misao i djelo Dom Branka Zbutege jednako relevantni i danas.
4: Motiv je bio što smo uvjereni da ono što je Branko napisao prije 25, 30 ili 40 godina, kao i ono što je propovijedao, svjedočio i radio, da je vrijedno još uvijek i danas aktuelno. Brankova vizija, kao i svakog kršćana, bila iznad horizonta

0: i vrijednosti humanizma, dijaloga i umjetnosti koje je Don Branko Zbutega svojim životom i djelovanjem trajno afirmisao, ostavljajući nasljeđe koje i dvije decenije nakon njegove smrti nastavlja da inspiriše.
1: Kotorska hronika.
2: Dvadeset četvrti internacionalni ljetni kotorski karneval održan je protekle subote uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije.
3: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja. Uslijedile su karnevalske grupe.
2: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teu Grgurević i kapa Luku Knezovića.
4: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno čekati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala?
5: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, a uz drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostala pitanja. Dakle, donosi ne što lijepo.
4: A je li teško bilo držati sve konce u rukama i voditi računa da je sve u redu?
5: Pa nije teško, mislim, uz kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško. Čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Fešte, to ipak nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos o tome.
4: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
6: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi. Tako i za druge stvari u Crnu Goru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
2: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
7: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
4: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
7: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
4: A među kotorskim grupama imate li favorita?
7: Ove što su vodu promovisali.
4: Kraljevina Sveta Vrač.
7: Da.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
8: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napune, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
4: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
8: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetnji karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki i dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotoru upravo u tom periodu i dobar provod.
2: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toč. Kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO Fešte Vasilija Bajrović.
9: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
2: Fešta je trajala do kasno u noć.

0: Manifestacija Ribarsko veče održana je minulog vikenda na ponti ispred boćarskog terena u Kostanjici uz prisustvo brojnih posjetilaca, ispratila Mihajla Moškov.
1: Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca, a kako ističu organizatori, upravo je to najljepša posjetilaca.

0: potvrda da ribarsko veče prerasta u tradiciju koju ljudi vole, podržavaju i kojoj se rado vraćaju. Program je vodila Tamara Vuković, koja je na početku pozdravila prisutne i poželjala im dobrodošlicu na četvrto ribarsko veče, odnosno treće koje se održava na ovoj lokaciji.
1: Pozivam direktora turističke organizacije Kotor, gospodina Jovana Ristića, da tradicionalno otvori program ribarske večeri u Kostanjici.
2: Dobro večer i dobrodošli u Kostanjicu na ribarsko veče. Kao što je Tamara rekla, ovo postaje tradicionalno i definitivno ovo je jedno od najljepših manifestacija ovog tipa u Boki i manifestacija koju definitivno čekaju svi stanovnici ovog dijela našeg zaliva, prekrasnog, i svi ovi gosti koji nas posjećaju iz godine u godinu. Želim vam da uživate u ovoj večeri, da uživate u svemu što su pripremili naši dragi domaćini, da uživate u divnoj muzici koja nas čeka i da provedete još jednu noć za pamćenje. Dobrodošli još jednom i uživajte.
0: Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi. Na meniju su se našli morski specijaliteti poput mušulja, rižota, paste s plodovima mora i ribe, a nisu izostale ni domaće pite i kolači. Za dobru atmosferu bila je zadužena klapa Stari kapetan, koja je svojim nastupom zabavljala posjetioce do kasnih večernjih sati.

0: Vrsko veče mnogo je više od dobre hrane i muzike. To su trenuci koji okupljaju komšije, prijatelje i goste i njeguju duh zajedništva. Upravo zato ovakve fešte ostaju najljepša slika jednog mjesta i njegovih ljudi.
1: Narodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Pred publikom će nastupiti brat i sestra, violinista Luka Perazić i pijanistkinja Đina Perazić, umjetnici čiji zajednički nastupi predstavljaju spoj muziciranja, porodične povezanosti i zajedničkog umjetničkog nasljeđa. Prčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, bit će održana u četvrtak 6. avgusta u 20 sati i 30 minuta na Prčanskom mulu. Kako je za Radio Kotor najavio predsjednik nevladine organizacije BOPE Zvonko Usanović, posjetioci će imati priliku da uživaju u jednom od najprepoznatljivijih gastronomskih događaja Boke Kotorske.
2: Evo na Prčanj, ne znam koliko godina već uzmano da ne licitiramo brojkama, možda 25-30 godina unazad, se organizuje ova ljetna fešta prčanskih bopa, odnosno mušuljada. Ove godine je mušuljada svečanija jer je uz tu mušuljadu slavimo i 50 godina bopa koju smo eto počeli u zimskim feštama da slavimo. Potrudit ćemo se i ove godine da napravimo jednu lijepu feštu, jednu lijepu ljetnu zabavu, da se malo pojede, malo mušalja, da se popije malo vina. Za zabavu bit će zadužen Fakulo bend iz Tivta, koji je prošle godine lijepo zabavio goste, svi su bili zadovoljni, oni kao interpretatori zabave, tako i mi kao organizatori, a i gosti koji su bili tu. Nadamo se jednoj lijepoj fešti, dobroj posjećenosti, pozivam sve i mještane i goste da dođu na Prčanj, da provedemo jedno lijepo večer u zabavu, ali bih vas jednom zamolio posebno mještane da ostave to veče auto doma, da prošetaju malo Prčanjom, da prošetaju malo tu, jer imat ćemo problem možda sa saobraćajem, pa da bi saobraćaj nesmetano mogu da ide mimo neke naše fešte, eto pozivam vas da ispratimo to i pomognut ćete nam najviše sa tim ako svoje auto ostavite kući. I vidimo se na Prčanju u četvrtak u 20:30.
0: Kotorska hronika.
1: A u nastavku minuti posvećeni sportu, zaslužna pobjeda fudbalera Bokelja na otvaranju nove sezone. Kotorani su pružili odličnu partiju na stadionu Mitar Mićo Goliš i savladali Petrovac 1-0. Da su izabranici Nenada Brnovića bili malo pribraniji, pogotovo u drugom poluvremenu i finišu susreta, mogli su triumfovati i sa većom razlikom. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Dragan Sklender.
3: Srećan sam zbog pobjede i što smo kao ekipa izgledali super, rekao je strijelac jedinog gola na meču Dejan Perović.
4: Naravno da sam srećan zbog pobjede i svega za to što smo kao ekipa izgledali super i borili se jedan za drugoga kao što treba svaka ekipa da radi, tako da nagradi nas odmah i uspjeh poslije toga, i truda i dobrih priprema i svega.
3: Presudilo je što smo igrali kao ekipa i borili se jedan za drugoga.
4: Pa po meni oni su dobra ekipa, naravno posljednje 2-3 godine pogotovo, tako da mislim da je presudno bilo to što smo mi kao ekipa i igrali i borili se jedan za drugoga i sve, tako da mislim da je sreća bila na našoj strani i tako smo uzeli 3 boda.
3: Pobjeda je mogla biti i sa više golova razlike.
4: Naravno, mogli smo što bi isto bilo i realno, ali pobjeda je pobjeda, pa bila 1-0 ili 3-0, bitno da se bodovi uzeli. Kad svi igramo kako treba, mora opet neko da se istakne malo, tako da u ovoj situaciji sam ja sa tim golom što sam dao za i slobodnog udarca, tako da je sve to kako treba i naravno presrećan sam.
3: Bokelj u narednom kolu dočekuje aktuelnog šampiona Sutjesku iz Nikšića.
1: Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeće danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. Slušamo izjavu trenera Vida Lompara.
5: Pa evo, danas smo počeli pripreme za predstojeću sezonu koja će biti izuzetno teška i naporna. ovdje smo u Kotoru, nismo kompletni, dosta naših igrača ima obaveze u reprezentacijama, tako da ti igrači koji nemaju te obaveze su sa nama, jedno polovina ekipe je tu, priključili smo i neke naše mlađe igrače da budu sa nama, da nam pomognu malo u treningu i da osjete rad u seniorskoj ekipi, tako da eto, svi su igrači se odazvali, zdravi su, što je u ovom momentu i najvažnije. Ovaj prvi dio priprema ćemo odraditi cijelo vrijeme u Kotoru, taj bazični dio, i nakon toga će neke zvanične prve provjere ćemo imati u 11. 13. septembra u Beogradu na jednom zvaničnom turniru. To će biti jedna provjera pred ono što nas očekuje, a to je početak regionalne lige, vjerovatno 23. septembra, iako taj kalendar još nije definitivno potvrđen, ali će vjerojatno to tako biti. Ja kao šef stručnog štaba mogu reći da sam zadovoljan sa igračkim kadrom, sigurno ono što je za mene najvažnije da su to i kvalitetni igrači i kvalitetni ljudi, što je vrlo bitno, i očekujem da napravimo jednu dobru atmosferu u ekipi i radnu i međuljudsku, tako da vjerujem u ovu ekipu, vjerujem da možemo i nadam se da ćemo svi zajedno sve učiniti da Primorac ima jednu odličnu sezonu.
1: Generacija Primorca 2013. godište i mlađi osvojila je Kup Crne Gore, treću godinu zaredom pripala im je tripla kruna. Dragan Sklender.
3: Kotorani su na turniru u Bijeloj pobijedili Budvu 17-7, Bijelu 15-13, Jadran 12-5, Budućnost 16-2 i Verde 19-7. Bilo je prelijepo gledati ovu generaciju. Tajna uspjeha je u tome što smo počeli na vrijeme da radimo sa njima, rekao je trener Igor Kostić.
6: Bilo je stvarno prelijepo gledati ovu generaciju 2013. godište koja sa svojim akcijama, sa svojim predispozicijama postiže golove, igra odbranu, pravi neke akcije koje to čak možemo da gledamo pri prvom timu, pri seniorima, ali eto, oni uspijevaju to da odrade, tako da stvarno je milina gledati, i kako meni kao treneru, tako i smatram roditeljima i ostalim prijateljima sa tribina, ali da uživaju u tom vaterpolu. Imali smo maksimalan učinak, imali smo pobjede protiv, prvu noć protiv Bijele, zatim protiv Jadrana i protiv Veda, zatim protiv Budućnosti i Budve. Eto, jedna utakmica protiv Bijele koja je bila, da kažem, na ovom turniru malo teža. Ali uspjeli smo da privedemo kraju, da pobjedimo i tu utakmicu, tako da svaka čast na strpljenju, svaka čast na odbrani, na postignutim golovima mojoj ekipi, tako da nadam se da ćemo i dalje postizati uspjehe sa ovom ekipom. Tajna je što smo krenuli na vrijeme sa ovom generacijom da radimo, tamo ono kad se otvorio bazen prije 4 i nešto godine, krenuli su praktično od početka škola plivanja, škola vaterpola, sve postepeno prošli su, da sad, jeli, ne mogu reći da sad samo ja radio, apsolutno radili su i Đorđe Radošević i Petar Vice i Nikola Mršulja i Uglješa Brguljan, i svi smo se izmijenjali sa njima, tako da prošli su neki rad malo jači, i eto, sve se to vraća kroz ove 3 godine i njihove te neke zlatne medaljice. Tako da nadam se da ćemo i dalje sa tim sljedećim generacijama, tim radom, da radimo u buduće, tako da mislim da će i dalje biti uspjeh. A naravno i da ćemo napraviti nekoga dobrog vaterpolistu.
3: Primorac je nastupio u sastavu Sava Zejak, Luka Pržica, Blažo Paunović, Martin Janković, Damjan Milaš, Relja Gopčević, Luka Grbović, Novak Vučetić, Luka Zvicer, Vanja Gverović, Andrej Radulović, Ljubo Penda, Petar Lompar, Filip Parteli, Filip Korobov, Jovan Škurić, Damjan Drljić i Đorđe Radonjić, a treneri su bili Igor Kostić i Petar Vico. Generacija 2011. godište i mlađi narednog vikenda nastupit će na Kupu Crne Gore u Nikšiću, a 2015. godište u Bijeloj.
1: Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana: voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim područja Svete Vrače. Proteklog petka održani četvrti razgovor Svjedoci jednog vijeka, program Kotor Arta posvećen Don Branku Zbutegi i Ribarsko veče u Kostanjici, a u subotu veče 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija, koji će biti održan danas u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počinju danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama Crne Gore. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.